Olga, Olga, Olga.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Controlele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au ajuns și la Iași. Verificările au început deja și continuă în aceste zile, în cadrul unei ample acțiuni naționale desfășurate în perioada 8-12 iunie. Comisarii ANPC au controlat peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, vizând în special produsele de origine vegetală, produsele de panificație și unitățile de alimentație publică. În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat peste 1000 de amenzi în valoare totală de peste 4 milioane și 700 de mii de lei, precum și 733 de avertismente. De asemenea, au fost retrase de la comercializare produse neconforme în valoare de sute de mii de lei. Produsele oprite definitiv de la vânzare au depășit 157 de mii de lei, iar cele suspendate temporar au avut o valoare de peste 770 de mii de lei. Totodată, pentru 11 operatori economici, a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor constatate de inspectori. La Iași, comisarii continuă verificările în aceste zile, atât la produsele de origine vegetală, cât și în sectorul de morărit și panificație, iar obiectivul rămâne același: protejarea consumatorilor într-o perioadă în care fluxul de cumpărători crește, iar riscurile alimentare se multiplică. Sindicatele din educație au anunțat organizarea unui protest la București astăzi, 17 iunie. Vor lua parte aproximativ 50 de cadre didactice din învățământul preuniversitar ieșan, conform liderului de sindicat din Iași. Reprezentanții sindicale au spus că acțiunea este generată de nemulțumiri față de proiectul noii legi a salarizării unitare, precum și de nerespectarea angajamentelor asumate de guvern în urma grevei profesorilor din 2023. Biroul executiv al Uniunii Sindicale Libere din învățământul preuniversitar Iași susține că forma actuală a proiectului legislativ riscă să producă efecte negative pe termen lung asupra personalului din învățământ, în loc să reducă inechitățile salariale. Potrivit sindicatului, proiectul nu aduce majorări salariale reale, ci, dimpotrivă, presupune diminuarea unor venituri existente. Sindicaliștii atrag atenția asupra eliminării sporului de supra-solicitare neuropsihică și a gradației de merit, precum și asupra reducerii majorării acordate pentru dirigenție. Liderul USL-i Piaș, Laviniu Lăcustă, a spus că protestul de la București are ca obiectiv transmiterea unui mesaj clar către autorități. Actuala formă a legii salarizării este respinsă de angajații din învățământ. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat ieri, după expirarea ultimatumului dat de conducere a PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Sunt convins că acest guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, a menționat Adrian Veștea. În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul nu susține instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea democrației parlamentare și fără consultarea partidului. De asemenea, UDMR a decis ieri să nu intre la guvernare într-un viitor cabinet Veștea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: ia să vedem așa și ultimele reglaje cumva în direct. Bună dimineața! Da, da, da, ne auzim.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Și te aud loud and clear.
1: Ne auzim și ne vedem, cum s-ar spune, și e foarte bine. Bună dimineața! Iată, ne vedem într-o zi de, într-o dimineață de 18 iunie. Ai, Doamne, încă nu m-am trezit, ce să-i faci? Da, nu suntem în ianuarie, suntem în iunie, suntem pe final de an școlar pentru foarte mulți dintre elevi. Am văzut serbări peste tot, deci cam pe aici suntem în acest moment. Și traficul lejer în această dimineață. Nu știu cum e la tine, dar eu am venit repejor.
0: E, la fel am văzut și eu, numai că am venit în fix același timp, poate chiar cu un minut întârziere, pentru că nu știu de ce, dar la prima ora dimineții am zis, măi, cred că merge un hanor acel și nu l-am găsit pe cel mai subțirel. Și ca să nu transpir prea tare, având în vedere că urc un deal, am mers catinal.
1: Am înțeles, fără hanorăcel.
0: Nu, cu hanorăcel. Și ca să nu transpir prea tare, am mers cătinel. De-aia a durat cu un minut mai mult, dar din cauza mea, ca să zic așa.
1: Ei, da, bine, ai venit și pe jos, ce să mă...
0: Adică cu asta vroiam eu să mă laud de la, de la prima oră, știi?
1: Na, ferice de cei care stau aproape. Da, apropo de răcorică, nu e chiar, cel puțin dacă e să mă uit la Iași, 16 grade oficial, 18 se resimt, deci e destul de bine la această oră.
0: La Suceava 13, de asta zic.
1: Da, da, păi tocmai asta e...
0: La 13 poți permite o aroganță de asta, ceva mai subțirel.
1: Ceva mai subțirel, așa este. Văd aici, deocamdată e soare, adică ne trezim cu soare clar, dar asta nu înseamnă că nu vom avea parte și de nori, chiar și azi noaptea a fost o ploicică, așa. Astăzi nu e anunțată nicio ploicică, dar cine știe, mai ales că înorările vor fi mai accentuate undeva înspre după amiază. Deci, na, luăm cu precauție și eventual, dacă suntem cu mașina și nu pe jos, nu strică să avem și o umbră. 25 de grade, potrivit AccuWeather, este maxima de astăzi, iar minima va rămâne undeva pe la 14 grade. Temperatura crește din ce văd, dar crește astfel încât ajunge la valori de vară, în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu dacă vorbim de caniculă, dar pe acolo vom ne îndreptăm. 27 văd eu pentru mâine, iar weekendul vine chiar cu 28-29 de grade. Și pe măsură ce ne apropiem de 30 de grade, deja disconfort termic și toate cele. La Botoșani, la fel, avem 16 grade în acest moment. Rămânem la temperatura oficială și în ceea ce înseamnă cea resimțită. Avem soare, foarte mult soare și o temperatură maximă de 24 de grade. Minima rămâne la 14, înorări accentuate după amiază. Văd deocamdată ploi, dar nu le-aș exclude, măcar izolat. Iar de mâine și la Botoșani avem parte de temperaturi de vară, 27, weekendul vine cu 28-29 de grade. Deci, clar, nu mai vreme bună pentru cornișa, nu? Vorba aceea, piscinele sunt la mare căutare și va trebui să ne alegem locul în care ne vom duce în această vară.
0: Ok, asta este pe județele Iași și Botoșani. Pentru zona de munte, adică pentru județele Neamț și Suceava, lucrurile stau puțin de altfel. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să vă spun că ieri a plouat și a plouat consistent, astfel încât acum se resimte acest lucru în aer. Temperatura care este înregistrată la această oră în zonă. Haideți să vă spun așadar, cel mai rece la Rădăuți, 12 grade Celsius, apoi cu 13 grade Celsius la Piatra Neamț, Roman și Suceava, iar la Târgu Neamț avem 15 grade, la fel ca la Fălticeni. Pentru ziua de astăzi, mercurul va urca în termometre până aproape de 25 de grade grade Celsius, ceea ce transformă ziua într-una cât se poate de frumoasă. Va fi însorită, câțiva norișori pe aici pe acolo, însă predominant însorită ziua de astăzi. Avem un avertisment de tip nou casting pentru această oră. E vorba de zona de munte, Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra, Turnei, Fundul Moldovei și așa mai departe. Ceață, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Pentru perioada următoare, temperaturile vor crește, nu va fi însă nimic de-a dreptul spectaculos, pentru că spectacolul în adevăratul sens al cuvântului îl așteptăm pe duminică. Ceea ce va să însemne că, așa după cum vă spuneam, avem în fiecare zi, mai adăugăm niște grade Celsius în termometre. Dar noi pe zonă vom depăși valoarea de 30 de grade Celsius după 24 ale lunii, adică undeva pe, posibil, pe miercurea viitoare. Așa că până atunci sunt bine, cu temperaturi până în 30 de grade și fără precipitații. Ar mai fi, cred eu, ceva important de spus din punct de vedere meteo, dar nu doar meteo, ține de felul în care se desfășoară lucrurile. Duminică, 21 iunie, avem solstițiul de vară pentru emisfera nordică.
1: Deci
0: duminică, ziua cea mai lungă, după care tăgădâm, pierdem din ea. Alina nu vrea să recunoască lucrul ăsta, dar nu putem totuși bloca evidențele. Mai auzit eu chestii de alea, pământul mai plătuțel, cu platfus, adică nu-i o problemă.
1: Da, asta zic. Adică eu dacă nu vreau, nu vreau. Știi cum e? Dacă nu vrei să recunoști și să dai ceasul cu o oră înainte, îți asumi și asta este. Sau înapoi, poți să trăiești și în realitatea asta. Ce mai? Deci nu accept și nu recunosc nici ce zici tu acolo, că ziua va scădea, că nu știu ce, nu. Să mă lovească evidența.
0: O să știi că te va lovi la un moment dat. Asta e altă poveste.
1: Când ajunge așa ziua scurtă și văd că se întunecă pe la 16:30-17, atunci o să recunosc și eu, da, s-a scurtat ziua, ce să mai, până atunci nu recunosc nimic. Am dat gata și cu vremea. Ne pregătim, dragi ascultători, pentru o dimineață interesantă, cu patriotism, cum am învățat de la domnul Peștea. Dacă e cu patriotism, se iartă orice. Deci, ce să mai, din patriotism vom vorbi și noi unele altele și, evident, vom vedea ce se mai întâmplă pe la noi, că înțeleg că e mare cu discuții, cu demisii, cu am plecat, n-am plecat, dar hai să mai vorbim, dar cu un soțitor. Am înțeles că avem și însoțitori când mergem pe aici, pe colea. Nu fi rău, noi învățăm din politică, învățăm și comportamente și învățăm și, de ce nu, sisteme de valori, că, na, asta e. Da, interesant, nu? Ți s-a părut? Mie mi s-a părut interesant tot ce am citit în ultima perioadă, sau, mă rog, de când nu ne-am mai auzit, iată, așa, despre politica românească.
0: Băi, nici măcar nu știu dacă o putem numi politică. În momentul de față se petrec niște reașezări, în opinia mea, niște reașezări de lucruri, astfel încât unul să-și facă partidul lui, guvernul lui și alte cele. Iar din partea asta văd personal așa o disperare pe concedii. Dar dacă vrei, am să mai explic nițeluș mai încolo după doza
1: absolut,
0: de educație.
1: Absolut. Mai avem, evident, și alte lucruri care vin și de la Donald Trump, care mai vin și de la summitul ce a fost, dar, repet, toate până înspre 10, așa cum spunea Max mai devreme, avem doza de educație, adică întâlnirea noastră matinală cu Adriana Nichitean.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! În vara aceasta, peste 130.000 de tineri susțin bacalaureatul. Printre ei se află și generația care a intrat în clasa pregătitoare în toamna anului 2013. Au intrat în școală cu ghiozdane mai mari decât ei și ies acum din sistem într-o lume în care inteligența artificială scrie eseuri, iar adulții încă se ceartă dacă școala trebuie să formeze competențe sau să dea note. Între aceste două momente au trecut 13 ani și 12 miniștri ai educației. Când spui asta cu voce tare, aproape că sună ca un exercițiu de matematică. De câți miniștri ai nevoie ca să crești o generație? Răspunsul pare să fie mai mulți decât profesori diriginți. Acești copii au fost prima generație completă de clasă pregătitoare. Au schimbat manuale, programe, reguli de examene și platforme digitale. Au învățat să scrie de mână și apoi să intre pe platforme online. Au prins și tabla cu cretă și lecțiile pe Zoom. Iar la gimnaziu a venit pandemia. Anii aceia în care camera închisă era confundată cu prezența la oră, iar conexiunea la internet devenise peste noapte condiție pentru dreptul la educație. Unii au recuperat, alții nu. Cifrele spun că unul din trei copii care a intrat în clasa pregătitoare nu a mai ajuns acum la bacalaureat. E o statistică rece, dar în spatele ei nu sunt procente, sunt oameni. Un copil care a abandonat, o adolescentă care a plecat la muncă, un elev care nu s-a regăsit în școală, o familie care nu a mai putut, un drum prea lung până la liceu sau pur și simplu viața, care uneori nu respectă planurile ministerului. Și totuși, cei care intră acum în sălile de examen merită mai mult decât urări de succes. Merită recunoștință, pentru că au traversat una dintre cele mai complicate perioade din istoria recentă a educației românești. Au crescut într-un sistem aflat într-o reformă permanentă și, paradoxal, aproape niciodată terminată. Bacalaureatul măsoară cunoștințe, dar generația aceasta a învățat și altceva. Adaptarea, răbdarea și supraviețuirea într-o lume imprevizibilă. Iar poate cea mai importantă lecție pentru noi adulții este alta. Copiii nu cresc în politici educaționale, cresc în clase, în familii și în întâlnirea zilnică cu profesorii care rămân chiar și atunci când 12 miniștri se succed.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
2: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Deep in the Forest revine.
7: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
8: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
9: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
10: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
11: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
12: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Come on.

0: Curaçao e orășelul. E națiunea aia care totuși participă la turneul final al campionatului mondial de fotbal. Au fost și aseară câteva rezultate, sau azi noapte, sau azi dimineață, cum vreți să-i spuneți. Am văzut că Anglia până la urmă a învins Croația, spre disperarea lui Ivan Agnol, cred, dar nu-i nimic, are apărut făptura. Asta nu-i rău. A fost Portugalia-Congo, un 1-1 și o bucurie de nedescris în Kinshasa. Ca să pronunț și corect până la urmă. Acolo unde este capitala Republicii Democrate Congo. Iar dacă e să-mi placă ceva extraordinar de mult, e că cel puțin pe Libertatea în această dimineață, pe ziarul Libertatea, este ilustrată această bucurie de nedescris de la Kinshasa cu o fotografie care, spun sincer, îmi dă așa un sentiment extraordinar, pentru că e un grup de copilași absolut cu o bucurie de aia de nedescris pe față. Mă bucur pentru ei, bineînțeles, cu ocazia asta mi-aduc aminte că nu suntem noi pe acolo și evident că mă mai întristează puțin, dar asta nu e nimic, până la urmă e o bucurie a fotbalului, e un turneu final cât se poate de frumos, cel puțin acolo la început, cu rezultate pe măsură, știi, și cu surprize și cu chestii de astea.
1: Da, da, și mai înțeleg că astăzi avem și meciuri care, pe care le putem vedea, în sensul că orele sunt chiar bune. Acum nu știu cât de spectaculoase vor fi meciurile, pentru că, sincer, n-am auzit așa performanțe deosebite de la Ghana-Panama, de exemplu. Acesta e la ora 2 noaptea, deci acesta nu ar fi neapărat, dar Uzbekistan-Columbia la ora 5. Hai că de Columbia am mai auzit așa câte ceva. Dar, apropo de ce mai putem noi viziona la ore normale, pe fusul nostru orar, la ora 19, Cehia, Africa de Sud, iar la ora 22, Elveția și Bosnia-Herțegovina.
0: Deci, având în vedere că sunt orele astea zălude la care se transmit meciurile, e normal să se întâmple și așa ceva. Ei bine, meciurile astea de care zici tu deja s-au disputat, cum e cazul Columbiei, care s-a impus în fața Uzbekistanului cu 3-1.
1: A fost la 5 dimineața, da?
0: Da, da, da, da, adică, bă,

0: Eram direct interesat, evident aș fi făcut acest lucru, nu mai spun că dacă am fi fost noi pe acolo sau măcar italienii, că e a doua echipă pe care țin eu, era cât
1: nu
0: de
1: este
0: cât.
1: Nici italian, serios? Uite, n-am...
0: Nu, draga mea, nu mai răsuci cuțitul în rană, te rog din suflet, nu.
1: Îmi pare rău. Dar uite, sâmbătă, poți să te uiți la Olanda-Suedia, Portofala Mecanica joacă.
0: E primul meci, ăsta e primul meci de fotbal în adevăratul sens al cuvântului de la acest turneu final.
1: Da, da, și duminica ce ar mai fi? Nu, duminica nu e chiar. Da, deci iată.
0: De acum se intră și, uite, Mexicul joacă din nou, știi, Mexicul au deschis campionatul, da?
1: Da.
0: Și acum astăzi vor avea al doilea meci din grupă, știi?
1: Astăzi,
0: iar în grupă sunt până la urmă trei meciuri, știi?
1: Mexic cu Republica Coreea. Ioi,
0: Coreea de Sud, te rog.
1: Că așa scrie
0: exact
1: Republica
0: la Vicov,
1: Coreea,
0: exact ca la Vicov, de sus sau de jos, adică nu.
1: Da, da, Republica Coreea, asta scrie. Da, e la 4 dimineață, pare să.
0: Da.
1: Da, ce să mai. Și mi se pare interesant, mâine, la ora 10 noaptea, Statele Unite, Australia. Iată, va fi interesant și acest meci. Sunt câteva, clar nu sunt pentru mine, nu în sensul că n-aș aprecia, dar nu fac așa eforturi deosebite. Iată, în schimb, că acest campionat mondial trezește tot felul de știri din zona aceasta și despre cheltuieli și despre fanii adevărați ai sportului rege care pleacă de temir unde și să ajungă în Statele Unite sau în Canada sau în Mexic. Foarte interesant, vedeam ieri câteva detalii despre cât cheltuie oamenii pentru a vedea un meci și nu neapărat un meci, cum spuneai tu mai devreme, iată că joacă Mexic, chiar că joacă Olanda, ci meciuri așa, micuțe. Da, interesant. Bun, hai, de la campionatul mondial să ne întoarcem la muzică și apoi revenim și cu alte detalii.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: foarte bună între Kygo și One Republic aici la dimineața împreună, 18 iunie, zi în care sărbătorim ziua de 17, nu? Sau întrebarea de pe 17. De ce sandwichul făcut de altcineva pare mai bun? Asta era întrebarea lansată ieri și să vedem care este câștigătorul de astăzi, pentru că avem un concurs Panif.com, care eu cred că deja atrage multă, multă atenție și interes din partea voastră, dragi prieteni.
1: Da, așa este, am așteptat, iată, e a doua săptămână în care citim răspunsuri creative, pentru că asta a fost cerința și avem parte de câteva răspunsuri absolut delicioase. Nu uitați, le așteptăm în fiecare dimineață la numărul nostru de WhatsApp 0753 100 300, fie audio, fie text.
0: Și bineînțeles, atenție, premiem lucrurile astea, adică nu o lăsăm așa.
1: Da, da, da. Mi-au plăcut câteva răspunsuri. Iată, din Iași, de la Ana Maria, a venit unul care suna cam așa: sandwichul făcut de altcineva este întotdeauna mai bun datorită pâinii Panif.com, care are un gust deosebit și dă acestuia un plus de savoare. De asemenea, din Botoșani, Brândușa ne-a spus: bună dimineața, eu când pregătesc mâncare nu pot să mănânc, deoarece mă satur doar cu mirosul. Când simt că cineva pregătește ceva bun și simt mirosul mâncării, parcă totul este mai bun, mai delicios. Mi-a plăcut mult și din Timișoara, iată, Corina ne-a spus: sandwichul este foarte gustos atunci când îl primești, pentru că e delicios și îl mănânci pofticios. Am făcut și o rimă aici, vezi? Vă mulțumim tare mult, iată, și din Ialomița și din Brăila, clar există un interes deosebit pentru pâinea Panif.com și pentru preparatele pe care prietenii noștri le au, dar noi am premiat unul singur, nu-i așa? Pentru că doar unul poate fi câștigător. Se numește Anda Bumbu, e din Suceava, aproape, aproape aici, și a spus în felul următor: bună dimineața! A pus și emoticoane dintre astea, adică nu...
0: Nu cred că oricum a câștigat la capitolul emoticoane.
1: Da, și pâinică acolo și trifoi cu patru foi pentru noroc, adică a fost o creație deosebită. Bună dimineața! Sandwichul făcut de altcineva pare mai bun, deoarece este altceva. Un produs nou pe care tu nu l-ai mâncat, cu care tu nu ești obișnuit și de cele mai multe ori ai impresia că e mirosul și gustul unei combinații neîncercate. Te surprind și îți creează o experiență culinară plăcută. Anda, îți mulțumim tare mult pentru răspuns.
0: Și-ai uitat să specifici că după asta mai era un rând de emoticoane, da?
1: Da. Păi asta, acolo cu pâinica, cu... Na, ce să zic. Anda, îți mulțumim pentru că ai fost pe recepție. Iată, ai creat un răspuns mai mult decât potrivit pentru întrebarea noastră și ai câștigat, evident, premiul pus la bătaie de Panif.com, felie de Moldova, și cu siguranță vei fi răsfățată, ce să mai răsfățată, evident răsfățate îți vor fi papilele gustative, cum s-ar spune. Bine, avem și o altă provocare pentru voi, dragi ascultători, pentru că, iată, și mâine avem premiu și nu poi mâine, Max, ci luni, îl dăm pe ultimul, dar pentru mâine, de ce oamenii spun nu mi-e foame până văd pâinea pe masă? Deci, cumva, nu mi-e foame, nu vreau, nu mulțumesc, dar când ai văzut pâinica, cu ce? Ce ai? Cu ce să o mâncăm? Nu uitați, așteptăm răspunsurile voastre la numărul de WhatsApp 0753 100 300. Răspunsurile pot fi audio sau text, cum vă este mai ușor, astfel încât să putem noi asculta sau citi. Important e să fie creative și important e să fie ca și cum ați explica unor copii sau ați răspunde unor copii. Așa, creativitate din zona aceasta a copilăriei să vină. Bine, multă baftă, mult succes, ne reauzim mâine cu câștigătorul. Acum însă avem la fix curpaș de știri și ne reauzim după ora 8.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Grupul de firme UMB își va extinde baza de producție din zona Cristești în contextul lucrărilor pe care le desfășoară la autostrăzile A7 și A8. Baza este amplasată pe un teren de 3,3 hectare, la circa 200 de metri de râul Moldova. În prima fază, UMB va monta o nouă stație de betoane necesară organizării de șantier. Stația va avea o capacitate de 100 de metri cubi pe oră, semn că grupul de firme se pregătește pentru un volum mare de lucrări. Constructorul lucrează deja la autostrada A7 pe traseul Bacău-Pașcani și a semnat recent contractele pentru Pașcani-Suceava. Pe A8, UMB are în lucru tronsonul Leghin-Moțca și a semnat recent pentru construirea sectorului Moțca-Târgu Frumos. Una dintre cele mai importante lucrări ale UMB din zonă este nodul turbion A7-A8 la sud de Pașcani, un obiectiv de infrastructură unic la nivel național. Nodul se va întinde pe circa 2 km cu bretele de o parte și de alta. Bretelele vor avea o rază cuprinsă între 400 și 600 de metri. Pe toate bretelele, viteza de proiectare este de 80 de km pe oră. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat ieri o amplă operațiune în mai multe zone ale țării, fiind puse în executare 48 de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderile au avut loc la sedii de firme, puncte de lucru și locuințe ale unor oameni de afaceri din Iași, București și alte 6 județe. Ancheta este coordonată de DNA Timișoara și vizează activități desfășurate începând cu anul 2023. Potrivit procurorilor, mai multe societăți comerciale care activau ca subcontractori în domeniul curieratului și al livrării comenzilor de mâncare prin platforme online sunt suspectate că au pus la punct un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat. Din primele date ale anchetei reiese că suspecții ar fi creat peste 100 de firme paravan folosite pentru transferul rapid al unor sume importante de bani între diferite entități comerciale cu scopul de a îngreuna identificarea traseului financiar. De asemenea, procurorii susțin că în contabilitatea firmelor ar fi fost introduse facturi fictive, emise de societăți de tip fantomă, pentru diminuarea artificială a profitului și evitarea plății TVA-ului și a impozitului pe profit. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 50 de milioane de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a persoanelor implicate. Donald Trump s-a întâlnit ieri cu emirul Qatarului la summitul G7 din Franța și și-a început declarațiile cu remarci despre acordul cu Iranul, criticând vehement informațiile potrivit cărora acordul ar impune Statelor Unite să investească bani în Iran, zvonuri pe care le-a calificat drept ridicole. Presa iraniană a relatat că acordul cadru pentru încheierea războiului include o clauză care impune Statelor Unite să prezinte planuri de reconstrucție pentru țară în valoare de 300 de miliarde de dolari. Singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine este ca Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară, iar acordul o spune clar și răspicat, a afirmat Trump. El a amenințat că iadul se va dezlănțui asupra lor dacă Iranul va achiziționa vreodată o armă nucleară, motiv pentru care a insistat să se includă în acord o clauză care să interzică Iranului să cumpere arme. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Hashtag dimineți împreună la Viva FM.

0: 10 minute peste ora 8. Ce să mai... am intrat în ultima oră de... Nu, am intrat în a doua oră de dimineți împreună. Nu știu. Păi, da, ai dat tonul pe direcția asta, știi? Adică, hai, că am mai rămas puțin, gata. Nu că m-aș grăbi. Nu că m-aș grăbi, dar mi se pare că, știi, a trecut prima oră de dimineți împreună un pic altfel azi dimineață, pentru că e mai puțin aglomerație pe străzi. Și pare așa că intrăm pe zona de vacanță. Nu intrăm pe zona de vacanță pentru că încă nu e cazul. Dar sunt unii care sunt panicați. Măi, că ai zis, hai să dăm o vorbă așa despre veștea. Păi ce să mai... că peste tot unde deschizi, numai despre veștea, numai despre cât de rău e Bolojan, nu?
1: Da.
0: Așa.
1: Știi de ce îmi place? Îmi place ce se întâmplă. Apar știri pe surse, știi, în sensul că mai pe surse cu tare a spus cu tare. Îmi imaginez, așa, știi, în imaginația mea bolnavă, câteodată, îmi imaginez reporterași care sunt acolo, stau și vorbesc, dar domnul, dar spuneți-ne ceva pe surse, dar spuneți-ne ceva neoficial ca să facem o știruță.
0: Păi, eu am văzut, deci a fost o premieră pentru mine, adică premieră, am văzut la un moment dat la o televiziune.
1: Da.
0: Măi, dădeau niște înregistrări din ședința celor de la PNL.
1: Așa.
0: Măi, da, înregistrări făcute părea cu aparatură de aia de supraveghere, adică...
1: Ce frumos, vezi?
0: Ce frumos.
1: Hai să intrăm și în zona asta.
0: Mie mi se părea oribil. Bă, mie mi se părea oribil. Bine că era băgată subtitrarea.
1: Da, de acord.
0: Ok, dar...
1: Intrăm în filme.
0: Da, dar filme proaste. Pentru că, să ne înțelegem, da, e într-adevăr, ar fi interesant să aflăm, să știm cu toții ce discută, știi, când aleg papa. Da. Noi știm, adică am auzit povestea, este fum alb, fum negru, fum negru, fum negru, pum, când a apărut fum alb, gata. Iar mai apoi discuțiile, felul, ce, cum, astea sunt cu totul și cu totul alte povești. Asta, apropo de alegeri, de felul în care se face. Măi,
1: hai să spunem
0: păcate,
1: și un pic de
0: din
1: context.
0: Păcate, stai da, să-mi termin ideea. Adică aveam două lucruri pe care erau structurate. Ții minte că încă de la bun început ți-am zis, domne, planul A. Suntem în a 45-a zi de acum. Măi, ești tot pe planul A. Adică, bă, îl dăm jos pe Bolojan. Adică, Bolojan care începe să-ți devină simpatic la cât s-au aliat împotriva lui.
1: Da,
0: altceva. Nu pentru că Bolojan ar fi o lumină sau ceva, dar când îi vezi toți și toți, adică acele televiziuni, acele trusturi de presă, adică, bă, e un deranj de asta. Și stăteam așa, mă gândeam, mă, dar ce s-a întâmplat? De ce au chestia asta? Domn, n-avem guvern. Bă, și am întrebat ChatGPT-ul. Păi zi și mie, care e faza cu guvernul? Bă, și mi-a dat niște răspunsuri de astea. Bine, mă, depinde și cum îl întrebi. Să ne înțelegem. Am întrebat, băi, dar care e faza cu guvernul? Ce poate să facă, ce nu poate să facă? Bă, și mi-a dat niște răspunsuri. Poate să administreze curent tot ceea ce se întâmplă, adică funcționalitate. Poate emite hotărâri de guvern și acte cu caracter individual. Continuă ședințele de guvern pentru proiecte deja în curs. Da? Bun. Ce nu poate face, nu poate emite ordonanțe de urgență. Dar ce să vezi, de fapt, ordonanța de urgență este excepția. Nu poate depune proiecte noi de lege, dar asta poate să o facă foarte bine Parlamentul.
1: Da.
0: Și nu poate iniția politici publice noi. De ce? Pentru că aici ar trebui cumva să fie o gândire, adică guvernul trebuie să vină cu acel plan de guvernare.
1: Da, de să-și asume ceea ce decide.
0: Să-și asume ceva, următorii pași. Da? Ok. Vine domnul ăsta, veștea, și spune, băi, fac fix la fel ca aia de dinainte, adică același plan, aceeași poveste, nu va modifica nicio virgulă. Deci și alea trecute. Bun, pe urmă vine, vin și spun, domne, dar nu e bun, trebuie dat guvernul ăsta la o parte, că uite cât rău face. Bă, dar nu poate să facă nimic. Deci cum adică cât rău face? Adică acum și protestatarii în piață, ei n-au cui să se adreseze. Ok, bun, deci trebuie să faci. Concluzia mea este că băieții ăștia se luptă atât de tare să schimbe guvernul dintr-un singur raționament. Părerea mea. Ei vor să-și, ca să poată pleca liniștiți în vacanță.
1: Am înțeles. Da, deci, mare.
0: Păi nu că dacă e ceva, ei trebuie să stea la dispoziție. Adică ar trebui să muncească vara asta. Adică și așa muncesc 2 zile pe săptămână.
1: Da.
0: Marți cumva ajung acolo, miercuri lucrează, de joi pleacă înapoi în teritoriu. Deci ei pur și simplu vor să-și asigure ca să poată pleca liniștiți în vacanță. Aia e singura rațiune, pentru că altfel ți-aduc aminte că au trecut câte 5 de zile de când a picat guvernul ăsta, nu a fost nicio grabă și acum dintr-o dată totul este pe repede înainte. În condițiile în care actualul propus, al doilea la număr, nu a venit cu un plan de, adică, știi cum, dacă vii și spui...
1: Planul, mai, ce să vină? Care e plan? De ce să vină cu alt plan?
0: Da, planul ăla îi cumprindea niște partide. Din planul ăla de care vorbim, 2 partide au zis că pas. Deci nu mai e același plan. Mie mi s-ar păru normal să vină cu un plan. Adică, ok, bun, mi s-ar păru normal să vină ca o propunere. Așa am mai zis, dacă tot voi au voturi de la AUR, cum se aude acum, cred că mai bine sau mult mai simplu ar fost să-l nominalizeze pentru funcția de premier pe domnul Marius Lulea. Știi? Și aveai votul lui, poate mai erau vreo 2 din partea aia care votau.
1: Stai liniștit că poate. Măi, eu sunt fascinată de lumea în care trăiește domnul Veștea. Sunt absolut fascinată. Deci bun, mie mi se pare că...
0: E delicios, adică eu cred că oamenii sunt speriați acum și zic, băi, cu ăsta nu putem... Păi, ce vorbește cu tine, el dă pe goarna a doua zi.
1: Da. Dar nu numai, el trăiește într-o realitate cu o siguranță absolut fantastică. Chiar vedeam dimineață că el ar dori, nu exclude, și își dorește șefia PNL. Deci, nu, el are o propria lui realitate, clar, nu e nicio problemă.
0: E planul A, Alina, e planul A.
1: Planul A. Așa ca și context, în cazul în care vă doriți un sumar, să știți că domnul Veștea a mers la negocieri cu celelalte partide însoțit de Marian Neașcu, de la PSD. Adică e un love-love acolo, știți cum e. Dacă n-a funcționat coaliția, hai să o facem să funcționeze încă o dată. Interesant mi s-a părut asta și, de asemenea, știți foarte bine poziția PNL, dacă e să apreciez ceva la domnul Ilie Bolojan, apreciez consecvența pe care o are. PNL spune că Adrian Veștea se situează în afara partidului, deoarece, după cum știți bine, nu a renunțat marți la ora 10 la asta, nu și-a depus mandatul. De asemenea, ce să vă mai spun ce s-a întâmplat în aceste 2 zile? Tot domnul Veștea spune că nu îl deranjează deloc că vor fi parlamentari AUR care îl vor vota din patriotism. Nu am niciun fel de rezervă. Deci, s-a zis, el trăiește clar în lumea domniei sale, probabil văzând așa mișcările din jur și a zis, văleleu, dar mie mi s-au garantat voturi. Cum adică? Păi hai să luăm. Eu am și zis marți, dacă mai ții minte, da, are voturile PSD și AUR, adică nu e nicio surpriză aici. Dar, atenție, domnul Simion a zis, măi, nu, că domnul Veștea a spus că respectă exact ad literam planul de guvernământ al lui domnului Bolojan. Și atunci domnul Simion a zis, nu se poate. Liderul senatorilor AUR susține că partidul său nu va vota guvernului Veștea din această cauză, că a promis același program de guvernare. De asemenea, ce s-a mai întâmplat? UDMR nu va vota guvernul Veștea pentru că parlamentarii săi au spus că vor ieși din sală în timpul votului, iar domnul Kelemen Hunor spune că UDMR ar vota un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fără Ilie Bolojan, evident, premier. Interesant este că au fost, apropo de știri și de agitația aceasta a presei din România, au fost știri care au indicat, sau chiar au spus, faptul că domnul Kelemen Hunor ar fi fost influențat de Ungaria pentru a avea această poziție. Nu știu dacă a ajuns la tine asta.
0: Băi, am mai auzit interesant altele. Așa. Adică, nu, e un război informațional. Acum se aruncă cu toate lăturile posibile și imposibile. Băi, să vedem. Mie mi se pare...
1: Ca pe vremea dosarelor.
0: Exact. Mie mi se pare, în viziunea mea, că precizez, e opinia mea, e un moment crucial pentru ceea ce înseamnă democrație parlamentară în România, la felul în care cu atâta ostilitate sunt aruncate niște lucruri în piață. Urmează lucruri foarte interesante. Vorba președintelui României se vor întâmpla multe.
1: Se vor întâmpla multe, să avem răbdare. Aha. Domnul Cătălin Predoiu și-a depus demisia din funcția de prim vicepreședinte al PNL, nu și din partid încă, atenție. USR îi acordă lui Dominic Fritz mandatul de negociere cu liderii PNL și UDMR și cu președintele Nicușor Dan pentru a găsi o soluție comună de ieșire din criză. Așa. Deci ăștia negociază și ei așa. Ce să mai... Ce mai altceva?
0: Tu ai remarcat ceva?
1: Și Kelemen Hunor.
0: Și Kelemen Hunor și eu. Ok, tu ai remarcat.
1: Mai am încă ceva din... Că am zis să fac sumarul, știi, ca
0: sumarul,
1: să știe.
0: De acord. Să nu cumva să uiți la sumarul ăsta, să spui că, stai așa că am văzut în dimineața asta, că în alta curte de casație și justiție ar putea arunca în aer scena politică, adică cumva să-l excludă pe Dominic Fritz din ceva, cred, Dan.
1: Ok.
0: Secția de contencios administrativ se pronunță astăzi la ora 9. Decizia în cazul liderului Dominic Fritz, decizia are un potențial impact major, adică s-ar putea să vedem secția de contencios administrativ care e în pronunțare, el al nu știu cât la termen, și să vedem dacă îl găsește vinovat pe liderul USR de ceva. Dar eu știu ce am remarcat în toată ecuația asta? Ai zis ceva de PSD?
1: Păi numai că domnul Grindeanu are discuții prelungite la Vila Lac. S-au adunat la un vinuț.
0: Deci PSD-ul se chinuie să strângă numărul de voturi, ei sunt actorii principali. Păi, dar nimeni nu vorbește de PSD-ul.
1: Păi dacă nu vrea să desemneze premier de la el, căci e, ce să-și asume? Adică tu îți dai seama ce înseamnă noul premier. Ori e o interfață, ori e cineva foarte slab care poate fi jucat așa cum trebuie, apropo de interfață, ori e tot de la PNL ca să continuăm saga cu PNL-ul și să spunem că nici ăsta nu-i bun. Știi? Mm-hmm. Deci cam asta, clar, e, asta clar, e strategia. PSD-ul nu o să-și asume.
0: Nu știu dacă
1: acum,
0: asta e strategia, dar pe aici încearcă să o ducă. Da, știi cum? Mi-aduc aminte momentul în care a ajuns Ilie Bolojan la conducere, toată lumea a fost de comun acord. Bă, ăsta e premier de sacrificiu. Adică și-a asumat. Bă, o să facă niște lucruri nasoale, o să facă niște lucruri care o să ne doară. Mă, asta este. Adică, știm, e cu nasol, dar omul își asumă cu demnitate.
1: Au sperat totuși că... Știi?
0: Am înțeles, da. Au sperat că
1: ele va încasa toate și că ceilalți...
0: Și că se va rezolva mai repede. Ții minte că erau pariuri de alea. Nu-l prinde Paltonul, nu-l prinde Ghiocei.
1: Da, asta este. Mi se pare interesant, în
0: schimb,
1: ce se întâmplă.
0: Uite cum l-au făcut pe Bolojan mare. Deci, și cu fiecare zi în care dau mai tare în el, pe bune, omul ăsta câștigă simpatie.
1: Crește. Da? Absolut, absolut. Și asta mi se pare interesant. Da, PNL-ul, așa, de-a lungul istoriei, nu poate fi acuzat că ar fi și surprins momentul potrivit.
0: Îți aduc aminte cum răcnea ăla de prin Parlamentul European, Rareș Bogdan.
1: Da.
2: Pare că sunt președinte.
1: Ei sunt un pic așa defazați cu momentul prezent, dar nicio problemă. Mi se pare interesant ce se întâmplă și în interiorul partidului. În același timp, mi se pare interesant cum din interiorul PNL-ului, iată, există o coloană vertebrală stabilă și consecventă. Lucrul acesta e absolut important, absolut valoros în condiții de criză și de instabilitate, și de ăla a spus ceva, celălalt a spus altceva. ceva. Deci bravo lor pentru asta la nivel de imagine, așa cum văd eu lucrurile, nu știu în interior că nu fac parte din partid și nu cunosc pe nimeni, cum s-ar spune la mine, dar de la mine așa se văd. La nivel de imagine, bravo lor, foarte bine, strategia e bună, să continue tot așa, pentru că cotă de popularitate, voturi, credibilitate, adică dintre astea au nevoie. Bine, hai că ne lungirăm, că asta e politica românească, dar ne întoarcem la muzică.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu
3: alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare. Cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei. Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Da, jumătatea orei 8 în acest moment și, repet, am rămas așa cu faptul că traficul a fost atât de lejer în această dimineață, încât izul de vară și de vacanță și de concedii cumva a ajuns mai repede la mine. Să sperăm că va fi așa, deși vom avea și perioade aglomerate și traficul își va reveni la normal, sunt convinsă, mai ales în anumite intervale orare, dar nu despre asta voiam să vorbim, ci despre, dacă ne permit

0: să ne facem mai max. De ce nu lucrăm și noi în petrol și gaze? Că nu vrem să ne murdărim, nu? Zic eu.
1: Mai nu știu dacă de asta, dar oricum eu am așa reticență că m-aș descurca pe domeniul ăsta, mai ales că, știi, n-am fost cu barilul ăla cu tine. Nu te-am încurajat. Da. Așa că nu. Nu petrol, nu gaze.
0: Nu petrol, nu gaze. Salariul mediu net a scăzut în aprilie cu aproape 100 de lei, la sub 5.900. Atenție, vorbim de mediu net. Încă 10% din câștig a fost evident pur și simplu luat de inflație, că aici am pierdut. La stat cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii, aș adăuga faptul că programul de guvernare a făcut să fie câteva mii de funcționari care să nu mai aibă serviciu din nefericire. Eu așa văzusem la un moment dat o statistică. Și puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%. Pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Cele mai mari salarii nete în aprilie 2026, dragi ascultători, în cazul în care vreți să faceți o reconversie profesională, să știți că au fost așa, în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu strâmtoare, fără strâmtoare, iată, peste 15.000 de lei. Programare și consultanță în IT, nici aici, dragă Max, nu am fost, da, na, asta e, 14.000, puțin peste 14.000. Fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, deci tot pe aici, pe la petrol.
1: Coxeria, da.
0: Nu știu ce înseamnă, măi, 12.000
1: vai,
0: de lei.
1: Vai, cum, nu știu.
0: Nu știu ce înseamnă. Dai seama că pot să aflu, dar din Dex, dar ce înseamnă?
1: Păi, așa, la o primă strigare, pentru că nu sunt de specialitate, zic că e ceva producerea coxului, care coxul e un produs de calitate superioară din ceea ce înseamnă cărbune.
0: Da, ansamblul instalațiilor sau secție într-o întreprindere în care se fabrică coxul. Așa spune Dex Online.
1: Da, mai, acum vezi ce e coxul, ca ai să vezi ceva.
0: Nu mai, de ce să... Hai că, dar întrebăm tot Dex Online, nu ChatGPT, deși AI-ul de la Google îmi spune.
1: Coxul e un combustibil.
0: E un combustibil solid și poros, cu o putere calorică extrem de mare, obținut prin încălzirea cărbunelui sau a rezidurilor petroliere în lipsa aerului. Mai de asta, e o meserie murdară, gata, nu, ne murdă. Dărim, n-are sens. Activități de servicii în extracție, peste 11.000. Și iată, în continuare, transporturile aeriene, peste 10.000 de lei. Da, nu lucrăm în niciunul din aceste domenii, dar pare să că au rezistat cu salarii destul de mari, iar celelalte, care mai susțin și ele, dragele, societatea aceasta, cum ar fi asistență socială, educație, astea sunt mai în partea cealaltă, astea se fac din vocație, se spune, și atunci vocația nu se răsplătește, se pare.
1: Ascultă ceva simpatic aici.

0: the week and to back that stone you lose 16 tons. What
1: do you get? Da, am să te rog să rămâi foarte atentă, pentru că urmează și surpriza mea pentru tine.
0: I owe my soul to the company store.
1: Nu, nu mai ascult acum.
2: Mai este?
0: Soul flake la noi nu-i soare.

0: seama încă de la primele acorduri și apoi vocea că e ceva despre mine și să știi, nu știu de ce m-am dus acolo, probabil și din cauza a ceea ce spuneam sau datorită a ceea ce spuneam ceva mai devreme, dar da, așa este. Noi muncim cu drag și spor pentru țării viitor, se spunea pe vremea mea în copilărie, dar acum muncim, iată, pentru...
1: Nimic despre noi, știi?
0: Dar niciodată n-a fost
1: nici atunci, nici
0: noi.
1: Acum.
0: Nici

0: Bine, deci, dragi ascultători, pe aici suntem. Multă precauție, pare să, și oamenii își cheltuiesc altfel banii, se uită mai atent și la ce pun în coș. Asta mie mi se pare...
1: Mai să mai zic și eu, dacă tot ai băgat-o pe asta cu banii, să mai zic ceva ce m-a enervat. Nu, că nu mai avem timp, din păcate. Nu
0: mai avem timp. Viitoare mai zici ce te-ai enervat.
1: M-a enervat, iarăși a apărut Băselu. El are ceva ce are cu învățământul și nu numai. Dar el critică, atenție, el critică protestele sindicatelor. Și că orice leu pe care îl cer acum este un leu împrumutat. Băi, că omul ăsta minte și când respiră, când vrea. Dar te minte cu o nonșalanță și cu o chestie de asta, doar
0: câștigă. N-are. Că e împrumutat, dar mă scuzați, cine îl împrumută? Noi contribuim, apropo, de muncă.
1: Păi nu, să oprească furtul din altă parte, știi? Și să dea unde trebuie. Adică, de ce orice leu pentru învățământ ar trebui să fie un leu împrumutat? Nu. Pentru super pensiile voastre, acolo s-a împrumutat mult. Nu
0: da,
1: pentru...
0: de la domnul Băsescu doar nu ai aștepta o susținere.
1: Nu, dar mă enervează că a apărut acum exact chestiile astea, știi? Adică a primit ordin să încline balanța într-o direcție și dă drumul. Bun. Bravo, mă, băiatule, mă. Bun. Ce nu ți-a ajuns cât hate ai avut în momentul în care
0: ai
1: ieșit.
0: Așa e când ești liniștit la pensie, știi? După o viață de muncă, nu. Hai să ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și revenim.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
6: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
7: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
8: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
11: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
13: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
14: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
13: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
14: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
13: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
14: Mesaj de conștientizare.
15: 112, urgență aveți?
16: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Mesaj de conștientizare.

0: Dreams și Blacklist, nu știi, da? Noi știm la această oră că a fost semnat Donald Trump și președintele Iranului au semnat înțelegerea care impune imediat încetarea conflictului și deschide o perioadă de până la 60 de zile pentru negocierea unui acord final privind programul nuclear iranian. Cotația petrolului european coboară astfel sub 78 de dolari pe baril, iar așa, cireașă de pe tort, Donald Trump amenință cu uciderea mai multor oficiali iranieni dacă acordul nu este respectat. Adică, știi cum, dacă nu era și fraza asta sau zicerea asta de final, parcă nu era un acord semnat de Donald Trump și președintele Iranului la Versailles. Da. Sub aceste auspicii, adică și bun și rău, dar și cu o situație de asta care pur și simplu te face să ridici măcar dintr-o sprânceană, mai ales dacă ești monosprâncenat, aia e cu totul și cu totul altă discuțiune. E 8.52, la fix venim cu știrile, mai bine zis vine Oana cu știrile Viva FM, iar după ne reauzim în ultima oră de dimineață împreună.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Controlele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au ajuns și la Iași. Verificările au început deja și continuă în aceste zile, în cadrul unei ample acțiuni naționale desfășurate în perioada 8-12 iunie. Comisarii ANPC au controlat peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, vizând în special produsele de origine vegetală, produsele de panificație și unitățile de alimentație publică. În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat peste 1000 de amenzi în valoare totală de peste 4.700.000 de lei, precum și 733 de avertismente. De asemenea, au fost retrase de la comercializare produse neconforme în valoare de sute de mii de lei. Produsele oprite definitiv de la vânzare au depășit 157.000 de lei, iar cele suspendate temporar au avut o valoare de peste 770.000 de lei. Totodată, pentru 11 operatori economici, a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor constatate de inspectori. La Iași, comisarii continuă verificările în aceste zile, atât la produsele de origine vegetală, cât și în sectorul de morărit și panificație, iar obiectivul rămâne același: protejarea consumatorilor într-o perioadă în care fluxul de cumpărători crește, iar riscurile alimentare se multiplică. Sindicatele din educație au anunțat organizarea unui protest la București astăzi, 17 iunie. Vor lua parte aproximativ 50 de cadre didactice din învățământul preuniversitar ieșan, conform liderului de sindicat din Iași. Reprezentanții sindicale au spus că acțiunea este generată de nemulțumiri față de proiectul noi legea salarizării unitare, precum și de nerespectarea angajamentelor asumate de guvern în urma grevei profesorilor din 2023. Biroul executiv al Uniunii Sindicale Libere din învățământul preuniversitar Iași susține că forma actuală a proiectului legislativ riscă să producă efecte negative pe termen lung asupra personalului din învățământ, în loc să reducă inechitățile salariale. Potrivit sindicatului, proiectul nu aduce majorări salariale reale, ci, dimpotrivă, presupune diminuarea unor venituri existente. Sindicaliștii atrag atenția asupra eliminării sporului de supra-solicitare neuropsihică și a gradației de merit, precum și asupra reducerii majorării acordate pentru dirigenție. Liderul USLI Piaș, Laviniu Lăcustă, a spus că protestul de la București are ca obiectiv transmiterea unui mesaj clar către autorități. Actuala formă a legii salarizării este respinsă de angajații din învățământ. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat ieri, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Sunt convins că acest guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, a menționat Adrian Veștea. În replică, președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul nu susține instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea democrației parlamentare și fără consultarea partidului. De asemenea, UDMR a decis ieri să nu intre la guvernare într-un viitor cabinet Veștea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Viva FM.

0: 9:09, mamă. Foarte interesant, suntem în ultima oră de program matinal, o dimineață foarte lentă, așa, din punctul meu de vedere, în sensul de energie în ce mă privește, dar asta e. Nu știu dacă ai văzut, Max, întâlnirea asta mult așteptată, altfel, între Donald Trump și Emmanuel Macron împreună cu soția. Știi că Donald Trump la un moment dat a spus încă își revine după lovitura în maxilar, referitor la incidentul între soții Macron. Pare să că s-au întâlnit, adică acolo unde s-au întâlnit ei la G7 în Franța, a avut acest moment stânjenitor la denumit presa, nu știu dacă are asemenea sentimente Donald Trump, dar mult așteptat, iată, întâlnirea dintre Trump și prima doamnă a Franței, asta pentru că în urmă cu doar 2 luni, atenție, președintele Statelor Unite se amuza pe seama lui Macron și spunea că soția lui îl tratează foarte rău. Însă în momentul întâlnirii, Trump i-a oferit lui Brigitte Macron una dintre celebrele sale strângeri de mână îndelungate. Deci, cred că i-a și spus ce faceți, arătați grozav dintre astea. Și că 13 secunde i-a strâns mâna doamnei Macron.
1: Dacă nu a lăcrimat doamna Macron în timpul ăla, înseamnă că totuși n-a strâns-o chiar așa de tare cu
0: ușa. Că după un salut oficial pe fiecare obraz, știi, adică a fost așa și cu pupăceli, cum s-ar spune. Da, iată. Apoi, după ce au pozat, Trump a luat din nou mâna doamnei Macron în timp ce discuta cu cei doi. Ia, auzi. Așa să fie, pare să că au îngropat securea războiului, dar asta nu cred eu că va pune capăt glumelor, că na, Trump se crede și stand-up comedian, pe lângă acest Elvis Presley fără chitară, el oricum crede despre el că e foarte amuzant, că e și specialist și că e și om de știință, na, că are cu ce.
1: Păi, ai uitat când recomanda hidroxiclorochina?
0: Nu, doamne, n-am uitat nici când spunea beți clor, că dispare virusul.
1: Da, mai mie mi-a atras atenția la capitolul știrea orei cu poula de foc deasupra Europei. Mai e ultima oară când a fost cu poula de foc, bă, chiar a fost.
0: Da, da, așa e. Și am avut și recent un con de ăsta de căldură.
1: Con, hai să zicem așa. Pe știri, pe surse, apare în dimineața asta o știre conform căreia cu poula de foc deasupra Europei primul mare val de caniculă lovește și România, iar temperaturile vor fi greu de suportat. Despre ce este vorba? Ci că vin din nou în iunie, da? Un val de căldură, după valul de căldură mortal care a cuprins continentul. Eu n-am auzit, a trecut pe lângă mine valul ăla mortal, dar acum ci că se așteaptă temperaturi de peste 34 de grade în iunie. Și adevărul este asta, că vă spuneam încă de dimineață că undeva pe 24 e posibil să fie, dar la noi nu mult peste 30.
0: Dar
1: poate în sud, mai pe zona Bucureștiului, unde știm foarte bine că altfel se încinge aerul acolo, probabil că va fi complicat. Oricum, în Portugalia, temperaturile vor începe să crească de sâmbătă 20 iunie și vor atinge vârfuri de 40 de grade Celsius. 35-40 în alte ori. Adică devine oarecum complicat din punctul ăsta de vedere, cel puțin pe zona de urban mare.
0: Da, și cred eu că devine complicat pentru că, iată, e atât de devreme în vară, adică la începutul ei. Știm că oamenii din Atena, de exemplu, din oraș, în august se retrag, pleacă pe unde apucă, prin alte insule și prin alte zone un pic mai răcuroase, pentru că este insuportabilă temperatura. Și în Istanbul și în alte destinații care sunt de vacanță până la urmă, dar știam asta despre august. Iată, în iunie, în Sevilla, Zaragoza, Cordoba, ci că vor fi temperaturi peste 40 de grade, și chiar Franța, știm că, na, Franța nu e chiar o țară în care să te, cum e Grecia, nu? Adică e așa, mai cu temperaturi normale, dar iată, luna trecută a avut un val de căldură fără precedent și de ce mortal? Pentru că au fost într-adevăr numeroase decese și se pare că se pregătește pentru vârfuri de până la 39 de grade în sud-vest și în regiunea Bordeaux. Deci, na, se mai schimbă vremea și vremurile se schimbă.
1: Mai eu m-am uitat, apropo de asta, că pe știrea respectivă, să văd, știi, în primul și în primul rând ce este noaptea, pentru că căldura prelungită pe timpul nopții este o amenințare și mai mare pentru sănătatea publică decât vârfurile din timpul zilei. Atunci când minimele nu scad sub 20 de grade Celsius, în cele mai grave cazuri rămân chiar peste 25 sau 27, parcă a fost tura trecută când a fost acea cupolă de foc. Adică, știi, dacă noaptea se mai răcorește, hai că o mai rezolvi cumva. Și mă uitam că cel puțin pe zona noastră, pe area mea de competență cel puțin, va fi acolo, adică undeva la 20 de grade Celsius maxim pe timp de, da, pe timp de noapte. Chiar ușor sub, dacă e să discutăm de Suceava, așa că m-am mai liniștit.
0: Da, suntem bine. Înțeleg așa de la specialiști că oamenii și-au adaptat cumva comportamentul la căldură, pentru că, iată, sunt câțiva ani de când avem temperaturi greu de suportat. Își mai schimbă așa stilul de viață, dorm după amiază, atrag gobloanele, așteaptă noaptea să se răcurească, dar dacă e să ne luăm după ce am experimentat și noi, iată, deși suntem în nord, vara trecută, când noaptea nu te puteai răcori, deci efectiv temperatura era destul de ridicată încât răcoare mult dorită nu venea. Atenție, oricum, comportamentul acesta e doar adaptativ și nu înseamnă că rezolvăm nevoile biologice sau toată partea aceasta de organism care, evident, nu se poate adapta chiar așa la aceste temperaturi atât de ridicate. Evident, iarăși aerul condiționat va fi la mare căutare. Aici e vorba de consum. Apropo de ce spuneam mai devreme cu banii și cu salariile și cu precauția, s-ar putea și la aerul condiționat să fim precauți. Nu știu, vom găsi soluții, clar. Cert este că și în vacanțele noastre, iată și Italia e sub această avertizare, și în vacanțele noastre și în destinațiile în care mergem, până la urmă piscina, marea, cam astea ne vor răcori, pentru că temperaturile vor fi foarte, foarte ridicate. Dar vacanță să fie, știi cum e, nu? Adică lasă mai temperaturi, ne obișnim noi cu ele, dar să fie vacanță, că na, avem nevoie. Bine, o să vedem ce se întâmplă. Deocamdată, așa cum anunțam încă de la prima oră, săptămâna viitoare ajungem și noi pe la 30 de grade, un 28-29. Temerea e că după aceste maxime vârfuri, da, urmează și alte fenomene extreme, adică ploi, furtuni, intensificarele vântului, vijelii, adică, na, știi cum e, scap de una, dai de cealaltă. Dar om vedea. Bucuroși le-om duce toate, nu? Ca să continuăm seria zicalelor din popor, Max.
1: Cât de cât.
0: Am mai avut și dimineața așa ceva.
1: Da.
0: Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Avem și o întâlnire cu Anatoli Primakov, evident, dar și un Back in Time.
1: Anatoli Primakov, care poate știai, poate nu, dar a intrat în conflict cu Carmen Hara.
0: Am auzit și eu marți, măi. Dar nu o să, na, nu spunem mai multe, că nu avem voie, știi cum e. Dar să nu deranjăm pe Carmen Hara, așa și îndrăzim să spun. Și
1: deranj. Dom'le, da, suntem într-un conflict de idei, adică nu...
0: Da, o dispută, cum s-ar spune, coaliția nu mai funcționează, așa cum am învățat. Da, la Back in Time, în schimb, Tartor va fi Max astăzi și sunt convinsă că va găsi ceva bun, dacă nu are întotdeauna piesa de rezistență Trenulețul. Bună dimineața!
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
12: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
8: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
13: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
6: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
14: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
15: Viva FM. You shot me so

0: Fake News cu Anatoli Primacov.
1: După perversa primită de la Nicușor Dan, liberalii au devenit fierari. Adică au început să ascută cuțitele pe care le vor agita în goana pentru ciolanul politic. Rămâne de văzut care dintre tabere se va impune la final. Bolojan sau Veștea? Evident, noi nu încurajăm violența, dar nici nu ne putem face că nu vedem realitatea. Pentru ca ironia să fie maximă, Veștea a declarat că va aplica același program de guvernare ca al lui Bolojan. Păi atunci ce facem? Doar schimbăm sprâncenele?
2: Cred că a surprins foarte multă lume, cred că astăzi sunt foarte mulți oameni care au fost luați prin surprindere, dar cred că ceea ce ar trebui să ne gândim în perioada următoare, fiindcă acesta va trebui să fie partea optimistă și partea pozitivă. Important este să ajungem după 40 de zile să avem un guvern.
1: I-au făcut ca pe Maidan. Naționala Angliei a rămas fără ghete și mingi înaintea primului antrenament de la campionatul mondial de fotbal. Mai exact, din cantonamentul englez, amplasat în orașul american Kansas, au dispărut câteva zeci de perechi de încălțăminte sportivă și mingi. Dar jucătorii Albionului nu au fost afectați de furăciune, antrenorul lor spunând că asta i-a ambiționat și mai mult. Lucru sesizat imediat și peste ocean, de către singurul rege pe care îl mai avem, Gică Hagi, care, spre deosebire de vremurile când era jucător, acum vede mondialul la televizor.
3: N-am cum să văd eu cineva face surpriza, pentru că nu sunt interior, aș fi... Nu am, dar cu siguranță va exista, cu siguranță, 100%, cum a fost în toate mondialele care au fost până acum. Cineva o să fie.
1: Apropo de campionatul mondial de fotbal, dacă tot o consideră unii o excelentă clarvăzătoare, o provocăm pe prietena noastră Carmen Hara să spună cine va câștiga competiția și, suplimentar, ce echipă va mai juca finala, ce jucători vor înscrie și în ce minute. În fond, o nimica toată pentru ea.
4: Undele cerebrale ale creierului, alfa, beta, delta, beta, toate undele astea cerebrale ale creierului, într-un fel, dincolo de ele, se explică niște stări pe care noi le avem.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24.

Dragi prieteni, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Mă uitam așa, dădeam ultimul click refresh să vedem ce s-a mai întâmplat. A mai renunțat cineva? S-a mai întâmplat ceva? Nu, încă nimic, dar o să aflăm și pe parcursul zilei de azi și de mâine alte și alte lucruri vis-a-vis de chinurile facerii pe ceea ce înseamnă noul guvern al României. Un semnal îngrijorător transmis de Mark Rutte. SUA vor face tot posibilul pentru NATO în caz de război, dar nu tot ce au promis. E o zicere care, cum să spun, e tot așa, ridicând din mono sprânceană fără nicio problemă. De asemenea, îndreptându-ne atenția către campionatul mondial de fotbal, turneul final al acestuia, Ișvan Kovac va intra definitiv în istoria acestei competiții. Va arbitra fosta adversară a României și acesta va fi meciul 1000 din istoria Cupei Mondiale. Na, ce să-i faci, s-a nimerit. Ișvan Kovac este pentru a doua oară după ediția din 2022 în lotul arbitrilor pentru mondial. El a primit prima delegare în calitate central la cea mai importantă competiție din lume. Kovac va conduce meciul dintre Tunisia și Japonia la World Cup 2026, programat duminică 21 iunie de la ora 7 dimineața ora României. Meciul se va disputa în Mexic, pe stadionul Monterrey, o arenă cu 53.000 de locuri și vă dați seama că va fi oareși ce spectacol acolo. Funcție de comportarea sa, bineînțeles că va putea să mai prindă ceva până la finele acestei ediții, dar, repet, depinde și de prestația sa la respectivul meci. Kovac devine primul arbitru român de la Ioan Igna din 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu 4 decenii, Ioan Igna arbitra duelurile RFG Scoția și Brazilia-Franța, un sfert de finală. Da, din punctul ăsta de vedere, stăm bine. Pentru back in time-ul de astăzi, nu m-am dus cu foarte mulți ani în urmă, dar am coborât ceva până în anul 2005, când se lansa această piesă. Bineînțeles, textul Nicu Kovac și Dinu Olărașu, piesa apărută pe albumul Baba Novac din anul 2005, așadar. A fost înregistrată în formula Nicu Kovac, chitară electrică și acustică, Iosef Kappel, chitară bas, Mircea Baniciu, bineînțeles, chitară acompaniament și solist vocal, Ovidiu Lipan Țăndărică la baterie, Mani Neumann la vioară, Ionuț Contraș la percuție și Cristi Gram chitară solo. Piesa beneficia și de un videoclip interesant realizat de Tudor Grămescu și pur și simplu este Mila 2 de lângă 3. Cu asta încheiem ediția de astăzi a matinalului nostru. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Primăria Comunei Miroslava a anunțat deschiderea oficială a Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din satul Valea Ursului, o investiție destinată sprijinirii seniorilor aflați în situații vulnerabile. Proiectul, finanțat integral din fonduri eligibile, are o valoare de peste 7,2 milioane de lei. Lucrările au fost realizate pe parcursul a 13 luni în perioada noiembrie 2024-decembrie 2025, iar centrul este acum complet funcțional și pregătit să ofere servicii la standard de moderne. Noua facilitate are capacitatea de a deservi 75 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Dintre acestea, 50 vor beneficia de servicii de zi, iar alte 25 de îngrijire și asistență la domiciliu. Centrul se adresează în special persoanelor vârstnice singure, celor care suferă de afecțiuni cronice, persoanelor dependente sau celor care trăiesc în comunități marginalizate și dispun de venituri reduse. Prin serviciile oferite, autoritățile locale urmăresc prevenirea excluziunii sociale, combaterea izolării și îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Reprezentanții primăriei Miroslava subliniază că investiția răspunde unei nevoi reale a comunității și contribuie la dezvoltarea unei rețele moderne de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice din comuna. Biletele de tratament balnear disponibile în seria 5 au fost insuficiente în raport cu numărul mare al solicitărilor înregistrate la Casa Județeană de Pensii Iași. Datele oficiale arată că numai 74 de cereri au primit un loc în repartizarea automată inițială. În același timp, lista cererilor pentru care nu au existat locuri cuprinde 2432 de poziții. Adunate, cele două liste indică un total de 2506 cereri în această etapă de alocare. Rata inițială de repartizare a fost de aproximativ 2,95%. Cu alte cuvinte, doar aproximativ o cerere din 34 a primit loc în prima etapă. Lista cererilor fără loc include solicitări înregistrate începând din ianuarie. Mulți solicitanți au indicat două sau trei destinații preferate, însă pentru cererile respective nu a existat niciun loc disponibil în această alocare. Printre stațiunile care apar frecvent în opțiunile solicitanților se numără Băile Herculane, Băile Felix, Pătrea Dornei, Sovata, Covasna, Slănic, Moldova, Techerghiol, Mangalia, Târgu Ocna, Olănești și Nicolina. Biletele din seria 5 au date de intrare cuprinse între 30 iunie și 3 iulie. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi. El a precizat că în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată, și mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. Astfel, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 de metri. Va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație, iar structurile, poduri, pasaje și viaducte vor fi dimensionate corespunzător noii configurații. De asemenea, vor fi introduse soluții și pentru drumurile expres deja construite prin realizarea de alveole de staționare de urgență la intervale de 1,53 km. Horațiu Cosma a precizat că noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM, trăiește-ți muzica!

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar la Viva FM.
7: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoae va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.

Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață. Copilăria ne-a...

Astăzi este ziua națională a tartei cu cireșe. Mă rog, nu e națională la noi, dar nu contează. O sărbătoare dulce dedicată exclusiv acestui desert. Și anul acesta la noi chiar sunt cireșe, multe și bune. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe cu o mică întârziere pe care sper să mi-o scuzi. Che pasa, asculți acum pe frecvențele noastre. Bună dimineața!

0: despre codul galben de instabilitate atmosferică pe care l-am văzut manifestat chiar din plin în unele zone. Astăzi îți spun că pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo. Harta este complet verde, ceea ce e minunat. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră se înregistrează următoarele temperaturi în zona noastră. Sunt la Rădăuți 19 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat. 23 de grade este maxima de astăzi, 26 sunt anunțate pentru mâine, iar duminică va fi ziua cea mai caldă a săptămânii cu 29 de grade Celsius la Rădăuți. 19 grade sunt acum și la Fălticeni, cerul este parțial înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, 27 de grade se anunță pentru mâine, iar sâmbătă și duminică la Fălticeni se vor înregistra câte 29 de grade Celsius. Tot 19 grade acum și la Suceava, cer parțial înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 27 de grade anunțate pentru mâine, sâmbătă și duminică la Suceava vor fi 29 de grade Celsius. 19 grade sunt acum și la Piatra Neamț. Cerul este frumos, 23 de grade maxima de astăzi, 26 de grade sunt anunțate pentru mâine și apoi eu văd 3 zile copiate la Indigo, sâmbătă, duminică și luni, cu câte 28 de grade Celsius. De la Piatra Neamț trecem la Botoșani, unde sunt acum 20 de grade, cerul este parțial înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi și fii atent acum. 28 de grade sunt anunțate pentru mâine la Botoșani, pentru sâmbătă se anunță 30 de grade, iar pentru duminică 31 de grade Celsius. Și dacă meteorologii anunță 31 de grade, cu siguranță va fi mai cald de atât. Deocamdată cel mai cald în zona noastră este la Iași, se înregistrează 21 de grade acum, cerul este frumos, 24 de grade este maxima de astăzi, 28 de grade sunt anunțate pentru mâine, iar ziua cea mai caldă a săptămânii la Iași va fi ziua de duminică cu o maximă de 30 de grade anunțată de meteorologi. Ce e încă foarte bine e că diferențele dintre maximele din timpul nopții și temperaturile minime pe care le anunță meteorologii au rămas... Între aceste maxime au rămas câteva grade, între aceste extreme au rămas câteva grade, când o să ajungă temperatura din timpul nopții pe la vreo 20 de grade, minima pe la 20 de grade, atunci să te ții că o să fie efectul ăla super complicat de gestionat când stai cu toate ferestrele deschise și simți că nu intră niciun pic de aer în casă. 10 și aproape 50 de minute arată ceasul acum, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a va oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai un proiect pentru casă?
5: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
3: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Viva FM!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul desemnat Adrian Veștea urmează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 pe fondul rupturii din PNL, opoziției lui Ilie Bolojan față de nominalizarea propriului prim-vicepreședinte, refuzul USR de a susține un guvern construit cu PSD și decizia UDMR de a nu intra în noul cabinet. Documentul arată că guvernul Veștea își propune să continue direcția de reforme începută în perioada guvernului Bolojan, dar să o reorganizeze în jurul a patru mari priorități. Securitatea României prin programul SAFE, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, finalizarea PNRR și absorpția fondurilor europene. Rusia începe pentru prima dată după o lungă perioadă să importe benzină pe cale maritimă pentru a face față deficitului de combustibil apărut în urma atacurilor cu drone asupra rafinăriilor, relatează Reuters, citând patru surse din industrie. Benzina va fi livrată într-unul dintre porturile din vestul Federației Ruse, într-una dintre țările din Asia, precizează unul dintre interlocutorii agenției. În prezent, Moscova achiziționează în mod activ benzină din Belarus și Kazahstan, dar niciuna dintre acestea nu dispune de capacități suficiente pentru a susține în mod semnificativ piața rusă a combustibililor. Conform estimărilor Energy Intelligence, la începutul lunii iunie, volumul rafinăriei petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani. Ministrul interimar al educației Mihai Dinian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, destinat elevilor care vor începe clasa noua în acest an. Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027, în conformitate cu prevederile legii învățământului preuniversitar. Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, introducerea unor probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază denumită proba F. Ministrul interimar al educației precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi. El a precizat că în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată, și mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. Astfel, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 de metri. Va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație, iar structurile, poduri, pasaje și viaducte vor fi dimensionate corespunzător noii configurații. De asemenea, vor fi introduse soluții și pentru drumurile expres deja construite prin realizarea de alveole de staționare de urgență la intervale de 1,53 km. Horațiu Cosma a precizat că noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Efectul muzicii.

Ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Viva Cafe de astăzi. Cabron și Cireșar sunt pe frecvențele noastre acum, ani și ani la rând se numește cântecul. Jessie J cu Price Tag urmează imediat, eu revin.

0: Dar sunt acei oameni cărora le place să rămână activi, dar totuși să iau o pauză de la locul lor de muncă obișnuit. Pentru ei, dar și pentru cei care vor o vacanță deosebită, se deschide o platformă nouă. Locuitorii din mediul rural care vor dori să facă agroturism vor primi un certificat de producător de activități rurale și vor fi înscriși pe o platformă online creată în acest scop, unde vor fi promovați și programați pentru vizite turistice. Dar vor trebui să achite, bineînțeles, impozit pentru veniturile încasate prin această platformă, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament prin votul final al Camerei Deputaților. Inițiatorul proiectului este senatorul liberal Ion Marcel Vela, fost ministru de interne în cabinetul Orban din perioada pandemiei. El consideră că România dispune de un patrimoniu rural unic în Europa, sate cu tradiții vii, arhitectura autentică, gastronomie bazată pe produse locale, meșteșuguri și obiceiuri transmise din generație în generație. E, și pentru că tot dumnealui consideră că acest potențial este insuficient valorificat, ia uite că oamenii au hotărât să facă o platformă pentru asta, evident și cu scopul de a aduna niște bani la bugetul de stat. Pentru că tendințele turistice internaționale arată o creștere accentuată a interesului pentru turismul sustenabil, experiențial și autentic, așa s-a născut și platforma asta care ne va face să mergem să petrecem vacanțele la țară, să plătim un pic pentru asta și să fim și puși la muncă. Dacă te întreb, tu ce părere ai? Mergem la cosit în vacanța de vară? Nu știu, l-a cosit, l-a adunat fân, l-a prășit, l-a adunat porumb. Parcă mi-amintește de ceva asta, dar 11 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
4: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel, ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: vară. Pentru unii asta înseamnă vacanță și relaxare. Ia uite.
1: Atât.
0: Dar pentru unii perioada e foarte stresantă, pentru că în această vreme se dau examenele sau se pregătesc, de luni încep, iar bacalaureatul e considerat a fi cel mai important examen, testul maturității. Elevii care susține valoarea națională în această perioadă vor avea un examen al maturității diferit de cel de astăzi. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a semnat ordinul prin care se modifică examenul de bacalaureat. Ai mai auzit despre asta și pe la știri? Urmând ca elevii să susțină un bacalaureat diferențiat. Ordinul introduce un bacalaureat diferențiat din 2030, adaptat specializării și alegerii elevilor, precizează ministrul Dimian într-un mesaj postat pe internet. Acest ordin este necesar pentru asigurarea coerenței dintre curriculum parcurs de elevi și evaluarea finală a competențelor dobândite la finalizarea învățământului liceal, precum și pentru clarificarea raportării programelor de examen la segmentele curriculare trunchi, comun și curriculum de specialitate în acord cu noua arhitectură curriculară. Multe cuvinte,

0: siguranță ne obișnuim cu noul bac. Și nu noi, eu sau tu care asculți acum, ci doar cei care sunt acum absolvenții ai claselor a 8-a. Că de la ei încolo va intra în implementare noua variantă de bacalaureat. Ora 11 și aproape 35 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.

ultimele zile de școală pentru unii, deja primele zile de vacanță, sunt foarte importante datele meteo, pentru că trebuie să faci niște planuri pentru perioada asta de început, așa de relaxare. Acum este ora 11 și aproape 46 de minute, imediat după Shawn Mendes, care aduce Stitches pe frecvențele noastre, vin și eu cu ceva date meteo.

Vestea bună e că astăzi pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo, harta este complet verde. Și tot o veste bună e că astăzi nu sunt posibile precipitații. Veste bună pentru cei care au luat vacanță, că despre asta vorbeam la intervenția trecută. Tot o veste bună, spuneam, pentru cei care sunt în vacanță, e că nu sunt posibile precipitații până spre mijlocul săptămânii viitoare și temperaturile se mențin ridicate peste tot. Acum sunt 21 de grade Celsius la Fălticeni, 21 de grade la Botoșani, 21 de grade la Suceava, 21 de grade Celsius la Piatra Neamț. Asta ca să spun locurile unde se întâmplă în același timp aceeași temperatură, pentru că la Rădăuț sunt 20 de grade, e cel mai rece din zona noastră, iar la Iași sunt 22 de grade Celsius acum. În weekendul ce stă să înceapă, că dacă astăzi este joi, e ca și cum ar fi venit weekendul, temperaturile maxime vor ajunge cam peste tot și până la 30 de grade Celsius. La Botoșani pentru duminică e chiar anunțată o maximă de 31 de grade Celsius. Meteorologii spun că va fi soare, deși pe la începutul săptămânii viitoare s-ar putea să crească un pic șansele să se producă precipitații. Dar în primul weekend din vacanța mare a elevilor nu plouă și temperaturile sunt ridicate. Sunt curioasă cât de aglomerate vor fi piscinile de prin orașe, strandurile, locurile astea în care poți să faci baie, pentru că atunci când se anunță 30 de grade, e clar că se caută și un spațiu din ăsta de relaxare. S-a făcut ora 11 și aproape 51 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniaș.ro.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Primăria Comunei Miroslava a anunțat deschiderea oficială a Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din satul Valea Ursului, o investiție destinată sprijinirii seniorilor aflați în situații vulnerabile. Proiectul, finanțat integral din fonduri eligibile, are o valoare de peste 7,2 milioane de lei. Lucrările au fost realizate pe parcursul a 13 luni în perioada noiembrie 2024-decembrie 2025, iar centrul este acum complet funcțional și pregătit să ofere servicii la standard de moderne. Noua facilitate are capacitatea de a deservi 75 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Dintre acestea, 50 vor beneficia de servicii de zi, iar alte 25 de îngrijire și asistență la domiciliu. Centrul se adresează în special persoanelor vârstnice singure, celor care suferă de afecțiuni cronice, persoanelor dependente sau celor care trăiesc în comunități marginalizate și dispun de venituri reduse. Prin serviciile oferite, autoritățile locale urmăresc prevenirea excluziunii sociale, combaterea izolării și îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Reprezentanții primăriei Miroslava subliniază că investiția răspunde unei nevoi reale a comunității și contribuie la dezvoltarea unei rețele moderne de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice din comună. Biletele de tratament balnear disponibile în seria 5 au fost insuficiente în raport cu numărul mare al solicitărilor înregistrate la Casa Județeană de Pensii Iași. Datele oficiale arată că numai 74 de cereri au primit un loc în repartizarea automată inițială. În același timp, lista cererilor pentru care nu au existat locuri cuprinde 2432 de poziții. Adunate, cele două liste indică un total de 2506 cereri în această etapă de alocare. Rata inițială de repartizare a fost de aproximativ 2,95%. Cu alte cuvinte, doar aproximativ o cerere din 34 a primit loc în prima etapă. Lista cererilor fără loc include solicitări înregistrate începând din ianuarie. Mulți solicitanți au indicat două sau trei destinații preferate, însă pentru cererile respective nu a existat niciun loc disponibil în această alocare. Printre stațiunile care apar frecvent în opțiunile solicitanților se numără Băile Herculane, Băile Felix, Vatra Dornei, Sovata, Covasna, Slănic, Moldova, Techerghiol, Mangalia, Târgu Ocna, Olănești și Nicolina. Biletele din seria 5 au date de intrare cuprinse între 30 iunie și 3 iulie. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi. El a precizat că în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată, și mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. Astfel, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 de metri. Va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație, iar structurile, poduri, pasaje și viaducte vor fi dimensionate corespunzător noii configurații. De asemenea, vor fi introduse soluții și pentru drumurile expres deja construite prin realizarea de alveole de staționare de urgență la intervale de 1,53 km. Horațiu Cosma a precizat că noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
1: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: Da, uite, voiam să-ți povestesc despre faptul că în momentul ăsta avem lucruri de povestit referitor la ce se întâmplă într-o zi de... Stai așa să rezolv și problema asta, gata. Hai că l-am rezolvat pe toate. Într-o zi de 18 iunie trebuie să vorbim despre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi. Câte zile au mai rămas până la final de an? Că n-ai cum să treci și peste asta. 18 iunie este practic ultima zi de școală a elevilor. Că, serios să-ți spun, nu cred că mâine va mai merge cineva la școală. Poate doar dacă se întâmplă să fie vreo clasă care are să, ca serbarea de final de an să fie fix în ultima zi. Până vom vedea cine merge mâine la școală, îți spun că 18 iunie este ziua cu numărul 169 din anul 2026. Așa, mai sunt 196 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, îți spun că în anul 1977 Iustin Moisescu are fost recunoscut de Nicolae Ceaușescu ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind al patrulea patriarh al BOR. În 2000 a fost fondat postul independent de radio Vocea Basarabiei. La capitolul nașterii Wikipedia scrie că 18 iunie este o zi foarte importantă pentru Fabio Capello, fost fotbalist și actual antrenor de fotbal italian, născut în 1946. Înainte de el însă s-a născut mult mai celebrul Paul McCartney în 1942, cântăreț și compozitor englez, îl știi din The Beatles. Mai spre zilele noastre, în 1999 s-a născut Take Off, rapper american. Zgârcită Wikipedia astăzi la informații, n-aș putea să zic de ce. La capitolul sărbători scrie că în Seychelles este ziua națională, în Republica Moldova este ziua istoricului, iar în calendarul ortodox sunt pomeniți Sfântul Mucenic Leontie din Grecia și cei împreună cu dânsul, Ipatie și Teodul și cuviosul Eras. Acestea fiind zise, spun că s-a făcut ora 12 și aproape 32 de minute și îți mai spun că pentru încă scurtă vreme Viva Cafe continuă. Doamne, ce zi a fost astăzi!
1: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Mesaj de conștientizare.

Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Mâine dimineață vin colegele mele Andrada sau Alina. Mă rog, vezi tu mâine dimineață, chiar te rog să vii să-mi spui și mie cine m-a înlocuit. Dar în weekend ne auzim pentru Viva Chart. Sper să nu lipsești tu de la întâlnirea noastră de weekend, mai ales că se anunță și vreme frumoasă, e și vacanță. Iupii! Sunt Lidia Uja, până la Viva Chart să ai ore vesele calde și frumoase și până luni dimineață la ora 10 să-ți fie bine!

0: de 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Viva FM. Viva FM, piesele care ne însoțesc în viață.

Bun găsit la știrile Viva FM. Unul dintre cele mai apreciate filme românești ale anului ajunge la Iași. De Capul Nostru, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, va avea o proiecție specială pe 5 iulie de la ora 18 la Cinema Ateneu. Spectatorii vor putea discuta după film cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu și cu actorii Denisa Vraja și Vlad Furtună. De Capul Nostru aduce în prim plan o generație despre care se vorbește adesea prin intermediul statisticilor. Copiii și adolescenții rămași acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate. Lungmetrajul a fost distins cu premiul în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin 2026. Distinția este acordată de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă. Juriul a descris producția drept o veritabilă realizare cinematografică puternică și totodată extrem de captivantă, apreciind în mod special intensitatea poveștii și prestațiile distribuției. Proiecția de la Berlinale a reunit peste 600 de spectatori. La final, actorii și realizatorii filmului au fost întâmpinați cu aplauze îndelungate într-o sală plină. Trei licee din Iași au reprezentat România la cea mai mare competiție internațională de științe și inginerie dedicată elevilor. Doi dintre ei au obținut un premiu important la secțiunea chimie. Elevii de la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași au ajuns în elita cercetării științifice preuniversitare mondiale. Shahan Ștefan Salian și Surya Silviu Salian au câștigat Grand Award Fort la secțiunea chimie la International Science and Engineering Fair 2026, iar Vlad Sofrone a reprezentat țara noastră în competiția de robotică și inteligență artificială. Competiția s-a desfășurat în Phoenix, Arizona și a reunit aproximativ 2000 dintre cei mai buni tineri cercetători din lume. Participanții au fost selectați în urma etapelor locale, regionale și naționale ale unor târguri și concursuri științifice la care au luat parte milioane de elevi. Premiul obținut de liceenii ieșeni confirmă valoarea proiectului prezentat și nivelul ridicat al pregătirilor într-un domeniu în care concurența internațională este extrem de puternică. Pregătirea echipei de la secțiunea chimie a fost coordonată de profesor Lăcrămioara Popa și profesor Mirela Țibu într-o formulă care a îmbinat cunoștințele de chimie cu cele de informatică. România are cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană a tinerilor care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și Eurostat, 19,4% din persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație, aproape dublu față de media europeană de 11%. Blocul Național Sindical atrage atenția că, deși economia se confruntă cu un deficit de personal, aproximativ o cincime din forța de muncă din România rămâne inactivă, iar angajatorii recurg tot mai des la lucrători din afara Uniunii Europene. Sindicaliștii consideră că actualul model economic accentuează dezechilibrele dintre generații. În acest context, BNS salută lansarea de către Comisia Europeană a strategiei pentru echitate între generații. Organizația avertizează că raportul de 8 pensionari la 10 salariați pune presiune pe sistemul public de pensii și pe taxarea muncii. Totodată, reprezentanții BNS cer sprijin european pentru implicarea tinerilor în dialogul social și în procesul de luare a deciziilor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Vă salut cu drag, da, într-adevăr, e 13 și 10 minute. Sunt Andrei Giurgea și mă bucur tare mult să fim din nou împreună pe frecvențele Viva FM la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Criza politică din țara noastră se pare că nu se apropie de final. Facem așa un scurt rezumat la tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, dar și de când invitatul nostru n-a mai fost în studioul nostru de la finalul lunii aprilie. Așadar, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan a trecut cu ajutorul AUR, a urmat o perioadă incertă și fără puteri depline din partea guvernului provizoriu. Președintele Nicușor Dan a venit cu o propunere de premier în persoana lui Eugen Tomac. După câteva zile acesta și-a depus mandatul, iar președintele Dan a venit cu o surpriză. L-a propus pe domnul Adrian Veștea pentru funcția de premier, o persoană din Partidul Național Liberal. PNL a declarat prin premierul interimar Ilie Bolojan că nu o să voteze un guvern cu Adrian Veștea și PSD, urmând ca acesta să fie exclus din partid, deoarece conducerea nu a fost consultată cu privire la această propunere. Dacă sunt tabere în acest moment în Partidul Național Liberal, care sunt șansele ca noua propunere de premier să aducă voturile necesare pentru a forma noul guvern, ce urmează pentru celelalte formațiuni politice pro-europene dacă votul trece și ce pierde România în acest timp? Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le vom analiza împreună cu invitatul nostru. Domnul Alexandru Muraru este deputat și președintele PNL Iași. Domnule Muraru, bună ziua, mă bucur că sunteți din nou în studioul Viva FM.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Așadar, de când nu ne-am văzut, am putea spune că s-au întâmplat lucruri care poate uneori se întâmplă în 2-3 ani, dar la noi s-au întâmplat cu o mare repeziciune. Și am putea spune, la momentul în care ne aflăm, la momentul vorbirii, că președintele Nicușor Dan, iată, după un an de președinție, ridică foarte multe semne de întrebare la modul în care știe să gestioneze tot ceea ce înseamnă conduita și organizarea în țara noastră și se pare că a găsit o susținere în Partidul Social Democrat. Noi asta simțim. Îl ajută, adică îl sfătuiește.
2: Da, domnule George, aici trebuie spuse două lucruri semnificative și anume că este fără precedent ca un președinte la un an de mandat să fie atât de prăbușit în încrederea românilor, pentru că asemenea măsurători sunt esențiale pentru felul în care funcționează democrația într-un stat, instituțiile și felul în care se raportează liderii și instituțiile la opinia publică. Apoi trebuie spuse două chestiuni esențiale și anume că practic președintele Nicușor Dan a încălcat două chestiuni esențiale la care s-a angajat în momentul în care a devenit președinte al României și anume prima, aceea de a susține un guvern pro-european și care ținea într-un fel de persoana președintelui Ilie Bolojan.
1: Exact.
2: Și de asemenea de a ține forțele extremiste departe de guvernare. Ori președintele, prin felul în care s-a comportat, prin felul în care a conspirat cu Partidul Social Democrat, prin felul în care a cauționat, practic, moțiunea de cenzură votată pe 5 mai împotriva guvernului Ilie Bolojan, n-a făcut altceva decât să aducă forțele extremiste în apropierea guvernării, să le implice în acțiunea politică și vedem astăzi că aceasta este de fapt consecința directă, că acest nou cabinet propus nu poate merge mai departe spre investire decât cu voturile AUR. El deja, și aici vreau să subliniez acest lucru, deja se bazează pe niște fracțiuni din Parlament în aritmetica votului de investire.
1: Chiar și din PNL?
2: Sunt... Da, dar voiam să vă spun că aceste facțiuni din Parlament, câteva dintre ele sunt desprinse din AUR sau din SOS sau din POT, care, culmea, unele dintre ele sunt mai radicale decât AUR în extremismul lor. Deci deja forțele extremiste sunt în guvernare, noi, în apropierea guvernării, noi nu știm ce au negociat și ce se pregătește, practic, dacă acest cabinet va avea voturile pentru investire, ce funcții vor primi acești oameni, faptul că deja, cum s-a întâmplat în ceea ce privește conducerea Institutului Cultural Român,
1: exact,
2: un vicepreședinte AUR este în momentul de față pe funcție pentru un mandat întreg, înseamnă deja că aceștia au penetrat politic instituțiile statului român, pentru că această funcție de care vă spun este echivalentă cu o poziție de secretar de stat și practic AUR deja este în interiorul instituțiilor statului român și în executivul statului român și deja noi avem alte și mai multe informații
1: așa,
2: că s-au negociat 7 poziții de directori generali în 7 filiale ale ICR în străinătate din cele 19, deci în perioada imediat următoare vom ajunge ca poate la Londra, poate la Paris, poate la New York, poate la Lisabona sau în alte astfel de institute culturale ale României să găsim acolo directori AUR care vor face politică AUR, care vor însemna că vor duce mesajul și acțiunea felul de a fi al AUR, adică spre un naționalism primitiv, împotriva valorilor europene, care să nege drepturi individuale ale minorităților naționale, identități ale acestora și așa mai departe. Deci suntem în această situație, ca să închid paranteza, președintele, din punctul meu de vedere și al nostru ca Partid Național Liberal, a produs o intruziune de neconceput în viața unui partid politic, adică a încercat practic să provoace o lovitură în Partidul Național Liberal, propunând un coleg, un prim vicepreședinte, ca și candidat pentru poziția de prim-ministru în condițiile în care nimeni n-a știut nimic din Partidul Național Liberal, nimeni nu a fost consultat și acest lucru, repet, este fără precedent în 37 de ani ca președintele să facă așa ceva. Este un atac la democrație. Din punctul nostru de vedere, președintele și-a pierdut cu totul legitimitatea. Relația cu Partidul Național Liberal este în momentul de față fracturată între președinte și noi n-am făcut altceva în aceste zile decât să ne apărăm valorile PNL, identitatea și viitorul Partidului Național Liberal, pentru că atunci când o instituție fundamentală a statului român, care este președintele României, încearcă să se implice în mod arbitrar cu asemenea agresivitate în viața politică a unui partid parlamentar cu cea mai mare tradiție politică și democratică în România și care este în momentul de față principalul partid politic pro-european în sondajele de opinie, atunci sigur că înseamnă că ăsta este un atac la democrație și convocarea unui congres extraordinar al PNL duminică are tocmai acest efect de imunitate al PNL de a opri această intruziune, de a clarifica doctrinar drumul PNL, strategia PNL.
1: Așa este.
2: Și de a da un răspuns ferm la acestor încercări.
1: Acestor încercări. Ajungem și la ce se va întâmpla în acest sfârșit de săptămână. Spuneați că nu s-a știut nimic de această numire surpriză, dar sunt câțiva colegi în Partidul Național Liberal care cochetează cu ceea ce se întâmplă în PSD, cei care s-au abținut sau nu au votat, dacă intrăm la guvernare cu PSD sau nu. Ei cum sunt priviți în acest moment? Îi vizează și pe ei,
2: da,
1: ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni?
2: Absolut. Aici trebuie făcută distinția, pentru că unii dintre ei sunt parlamentari, alții sunt președinți de organizații. Votul a fost covârșitor, adică au fost eu știu, 40-41 de voturi la 10, 11, 12 voturi. Deci asta înseamnă că ei în momentul de față nu au decât o susținere maximală de 20% în Partidul Național Liberal, că o majoritate de 80% nu concepe ca Partidul Național Liberal să voteze un asemenea cabinet. Și sigur, ei sunt, cei mai mulți dintre ei, în situația de a-și pierde, practic, statutul de membri ai Partidului Național Liberal, în condițiile în care noi am luat o decizie luni, și anume că acești colegi care vor vota un cabinet din care PNL nu face parte sau pe care PNL nu-l susține sau vor accepta poziții ministeriale...
1: Sunt deja câteva nume vehiculate în noul cabinet.
2: Vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
1: Cu ce încurcă asta?
2: Asta încurcă semnificativ, pentru că acești oameni, unii dintre ei, sigur s-au legitimat politic în 20 de ani, să spunem 15-20 de ani, ca fiind repere, oameni care decid în Partidul Național Liberal, și sigur, acum nu trebuie să vă să ne ascundem, pentru că m-ați întrebat care este proporția acestora, cum se raportează.
1: Exact.
2: Aceste lucruri trebuiau tranșate la un moment dat, pentru că această stare, acest grup...
1: Nu e de acum.
2: Nu este de acum.
1: Asta e clar.
2: Cel mai bine s-a văzut din 2021 sau din 2019, dar cred că este mai de mult. Pentru că trebuie să vă spun, domnule Giurgea, că acum se încheie o etapă semnificativă din viața PNL, în care au trecut 20 de ani, aproape 20 de ani de colaborări cu PSD. Aceste colaborări au început în 2007, în momentul în care s-a rupt alianța DA, și în care PNL a beneficiat atunci, până la finalizarea mandatului parlamentar și a guvernului Tăriceanu, de o susținere netransparentă a PSD. Noi aveam sub 20% pondere în Parlamentul de atunci. Și rând pe rând au fost doar experimente și doar experiențe nefaste alături de PSD, fie că a fost USL, fie că a fost guvernarea Ciolacu, fie că au fost tot felul de momente în care de fiecare dată Partidul Național Liberal a ieșit prejudiciat. Din punct de vedere al raportului cu propriul electorat, am
1: exact.
2: Pierdut electorat pentru
1: încrederea
2: că
1: mai a scăzut.
2: Făcut lucruri pe care electoratul PNL nu le-a agreat și cu care nu a fost de acord. Am fost puși în situația de a renunța la multe dintre politicile PNL, pentru că în momentul în care două partide diametral opuse ca valori, ca doctrine, ca trecut, fac această alianță sau aceste coaliții, sigur că partidul mai mare își impune punctul de vedere. Și am ajuns în situația în care ne-am dat seama că la problemele pe care le are România, la dificultățile cu care ne confruntăm, la multe dintre aceste lucruri care au ajuns într-un punct critic, o alianță cu PSD înseamnă de fapt, sau orice guvernare cu PSD alături, înseamnă de fapt să renunți practic la un program de reforme, să renunți practic la ideea de a schimba România, de a moderniza România, ori acest lucru este inacceptabil.
1: Da, sunt multe subiecte pe care le vom dezbate în această după-amiază. Dacă sunt întrebări pentru invitatul nostru, le puteți scrie direct pe pagina de Facebook Viva FM Iași. Tot acolo suntem și video live. Avem câteva informații așa de ultimă oră pe care le vom analiza imediat după o scurtă pauză. Rămâneți, ne întoarcem imediat la Față în Față.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Deep in the Forest revine. Deep in the Forest revine. Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
0: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica! Vocea ta se face auzită la Viva FM!
1: Ne-am întors, e 13 și 27 de minute, sunteți la Față în Față, vă reamintesc, într-o zi de joi, 18 iunie 2026, cu multe situații politice pe care nu știm cum le vor rezolva aleșii noștri. Vă reamintesc că în această după-amiază suntem în studio cu domnul Alexandru Muraru, deputat și președintele PNL Iași. Domnule Muraru, ne uitam pe ce se mai întâmplă în acest moment. Se pare că există un blocaj total în acest moment. A patra zi de negocieri pentru guvernul Veștea aduce tensiuni tot mai mari pe scena politică. Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința PSD și a anunțat colegii de partid că votul se amână pentru săptămâna viitoare. Duminică, conducerea PSD intră din nou în ședință, în aceeași zi în care are loc și congresul PNL, despre care o să vorbim, unde va fi propusă, cum spuneam, excluderea lui Adrian Veștea din partid. Așadar, iată, se mai trage de timp sau ce să înțelegem în acest moment, cu toate că aseară am fost anunțați de anumite canale media, să specificăm acest lucru, că, domnule, gata, numărul de voturi există, numărul de votanți sunt, avem voturile.
2: Aceste mesaje transmise în media, pe care PSD o controlează prin contracte, media este o tehnică des folosită în ultimii ani și cu cât televiziunile au pierdut practic din audiență, cu cât totuși s-a păstrat acest model de influențare, de încercare de influențare a opiniei publice și mai ales a jocului politic. Pentru că în multe cazuri televiziuni de știri care au foarte puțin telespectatori nu fac altceva decât să fie menținute de acest tip de de relație între finanțarea de la stat a partidelor politice și contractele cu media, care trebuie spus aici că sunt foarte problematice. Din alt punct de vedere, ele nu vizează în primul rând pentru că Autoritatea Electorală Permanentă interzice între campaniile electorale publicitatea la televiziuni, ci sunt contracte cu site-urile televiziunilor de știri.
1: Care sunt și ele multe.
2: Este o metodă de a face agenda televiziunilor de știri. În fine, revenind la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun că suntem într-un paradox și într-o comedie totală, pentru că PSD este partidul care a demolat acest guvern.
1: Exact.
2: A provocat această criză politică.
1: Cu ajutorul AUR.
2: Cu ajutorul AUR. A adus AUR în acțiunea politică și, sigur, toate acestea sub oblăduirea președintelui Nicușor Dan, care a fost de la bun început conștient, a fost la curent și este la curent în fiecare clipă cu tot ceea ce se petrece acum în aceste jocuri pentru formarea guvernului Veștea. Am ajuns la situații ridicole în care domnul Veștea povestea cum președintele României l-a chemat miercuri la Cotroceni sau i-a spus de miercurea trecută că urmează să fie desemnat, dar în același timp domnul Tomac umbla cu lista de miniștri de la televiziune la televiziune și la partid la partid, spunând că are voturile sau încearcă să facă guvernul. Iar ceea ce vă pot spune acum este 100% sigur că domnul Tomac a știut la 8:30 duminică dimineață că nu mai este propunerea de prim-ministru și trebuie să-și depună mandatul.
1: Deci doar atunci.
2: Jumătate de oră înainte ca președintele României să facă celebra declarație prin care îl nominalizează pe Veștea, ceea ce înseamnă că inclusiv cu proprii colaboratori, președintele își permite să facă, să-i nesocotească, să-i sfideze, să-i ignore, să-i umilească. Ori, sigur, aceasta este o problemă semnificativă pentru felul în care lucrează președintele României, posedă acest cinism sau, cum spunea un fost coleg de-al său, domnul Cristian Ghinea, senatorul USR și fost și lider al USR și care a fost unul din cei care au fondat USR alături de Nicușor Dan, că nu trebuie să-l bănuim pe președintele Nicușor Dan de bună credință, că președintele Nicușor Dan, așa cum îl știu cei din USR și Cristian Ghinea, este plin de cinism și este și nu are scrupule în a se deda la o ticăloșie politică.
1: Cum se
2: asta
1: spune,
2: spune Cristian Ghinea,
1: care a fost lângă el.
2: Da.
1: Cum se spune pe românești, domnule, calc și pe cadavre, dacă trebuie, nu mă uit. Apropo de acest lucru, că ați amintit puțin mai devreme, domnul Tomac a venit cu o declarație și el a susținut că guvernul său nu a trecut deoarece Ilie Bolojan s-a răzgândit. Acesta l-a acuzat pe premier, pe premierul interimar, că a fost nesincer cu președintele Nicușor Dan. Ce să înțelegem de aici?
2: Păi, înțeleg că în timp ce suntem în emisiune, Ilie Bolojan a avut o postare.
1: Este o postare, da.
2: Da, și a...
1: O să o citesc imediat.
2: Și a negat aceste lucruri. Acum înțeleg pe surse tot la televiziunile prietene ale PSD că se spune că vor veni niște stenograme în care președintele Bolojan îi promite sprijin președintele Nicușor Dan. Nu cred. Nu cred că, în primul rând, Ilie Bolojan este un om care a fost lovit direct de președintele Nicușor Dan și sigur nu mai poate exista acest parteneriat.
1: Iată ce spune premierul interimar. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar, niciodată nu am formulat un acord, nici măcar de principiu, pentru investirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că acesta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale în funcție de îndeplinirea condiții care nu au fost îndeplinite. Și cel mai important, în și pentru PNL, decide PNL. prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Totodată nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție. De la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel. Asta a postat domnul Ilie Bolojan. Așadar, se pare că în acest moment cam toată lumea are ceva cu Partidul Național Liberal, nu?
2: Da.
1: Președintele Nicușor Dan, care se pare că n-a găsit înțelegere, ca să o numim așa, PSD-ul și alte formațiuni politice mai mici, și suntem amenințați, într-adevăr, că iată, vor apărea niște stenograme, ca să le zic așa, niște discuții.
2: Da, e foarte evident ceea ce spuneți, că miza principală din această guvernare a fost controlul asupra Partidului Național Liberal, doar că între timp s-au întâmplat câteva lucruri semnificative pe care aș vrea să le menționez, și anume că acum există o coordonare între PSD, USR și, iată, UDMR. Deci celelalte partide au înțeles foarte repede că aceasta e mixtiune în viața unui partid politic, cum încearcă președintele Nicușor Dan să facă cu PNL, este un precedent care se poate repeta și în cazul USR și în cazul UDMR, ori aceste partide au și ele sistemele lor imunitare și înțeleg foarte bine, mai ales că USR a trecut printr-o experiență importantă alături de Nicușor Dan. Dacă luați declarațiile, interviurile celor care au fost atunci 2016, 2017, 2018 și cum spune iarăși Cristian Ghinea, ce mizerie a făcut președintele Nicușor Dan când era, când nu mai era în USR, când își dăduse demisia, cum încerca să-i blocheze în instanță, cum încerca să-i îndepărteze de la decizie, îți dai seama totuși că acest om nu are o cultură democratică.
1: Și nici politică, eu nu cred.
2: Politică, da, se vede că nu are în aceste zile, dar ceea ce mi se pare grav este că acest om nu respectă partidele politice. Spre exemplu, când era președinte în USR, știți foarte bine că acolo, de la chestiunea legată de familia tradițională și așa mai departe, de la poziționările pe care USR trebuia să le aibă în spațiu public, Nicușor Dan a ales să plece pentru că el considera că un partid politic trebuie să fie un partid care stă drept în fața propriului lider. Deci el nu are această capacitate de a înțelege un for democratic, ce înseamnă o majoritate, ce înseamnă libertatea opiniei, deși, sigur, în toată istoria lui ne-a arătat contrariu și a știut foarte bine să ascundă aceste lucruri. Spre exemplu,
1: am fost manipulați? Ce ziceți?
2: Și iarăși, trebuie să-l citesc pe Ghinea, pentru că spune foarte bine că inclusiv acest nume îl ajută foarte mult în a ascunde adevăratele intenții. Când spui Nicușor și cu această figură de profesor naiv și, cum să vă spun, fără intenții greșite sau rele, cei mai mulți tind să creadă că este un om bine intenționat, care nu are gânduri rele, care n-ar face rău nimănui, ori lucrurile stau exact invers.
1: Sunt opusul, da.
2: Stau exact invers și, sigur, de-abia acum se vede adevărata față. Sigur, pentru cei care au știut să-l decripteze, au văzut și când era primar general al Capitalei, în ce stare este Bucureștiul, cum

0: deja s-a depășit această etapă a luptei cu Ilie Bolojan. Principalele tunuri sunt pe Partidul Național Liberal, dar, așa cum estimez eu, se vor muta și către celelalte partide. Iar cel mai bine a înțeles UDMR acest lucru, dar și USR. Și trebuie aici să fac această precizare.
1: Vă rog.
0: Sunt de apreciat acești colegi din USR, din UDMR, pentru că era foarte simplu să spui că președintele are în buzunar un partid. Fostului partid, USR.
1: Ori și iată că nu.
0: Nu s-a întâmplat.
1: Da.
0: Pentru că acești oameni au o cultură democratică, îl știu pe acest om și văd ce se poate face prin imixtiunea în viața unui partid politic.
1: Ne întoarcem un pic la ce s-a întâmplat acum două zile. Ați avut acea ședință imediat urgentă în care a participat și domnul Veștea, nu? Ce s-a întâmplat acolo? Din ce ne puteți spune? Cum s-a comportat? Cum a reacționat față de ceilalți colegi? Ce citeam noi prin presă, că și-a cerut scuze că a primit nominalizarea.
0: A fost o ședință de 5 ore.
1: Știu că s-a terminat târziu noapte, da.
0: A început la 5 și s-a terminat la 10. Și sigur că domnul Veștea a șocat de la bun început, spunând că venim cu niște explicații infantile, cu familia care este acum sub presiune, sub teroare, trebuia să plece la Muntele Athos, știți, și
1: da,
0: meme-urile create pe internet și glumele, dar la un moment dat spune, pentru că știa sau și-a dat seama din felul în care au început colegii să ia cuvântul și 80% din ei au fost împotriva domnului Veștea, că ședința se va prelungi. Iar el spune la un moment dat, dragi colegi, dacă puteți să vă spuneți opiniile până spre ora 20, pentru că eu am o emisiune la Antena 1 și trebuie să plec. Ori toată lumea a rămas șocată. Un om care, în momentul în care este desemnat, în loc să vină să-și pună punctul de vedere și să se bată până la ultimul argument în Partidul Național Liberal, el spune că eu am treabă. Dacă, și a mai spus o prostie.
1: Vă rog.
0: A spus că, indiferent ce veți decide aici, eu voi merge înainte.
1: Adică nu-l interesa ceea
0: adică
1: ce se întâmplă în ședința
0: adică
1: respectivă.
0: Adică el deja se decuplase de...
1: De partid de, și de colegi.
0: Partid. Da, eu înțeleg și să știți, domnul George, că mulți oameni știți când folosești cuvântul partid. Nu e vorba de asta, e vorba despre organizații din care faci parte. Și toate democrațiile, partidele politice sunt principalele instrumente pentru jocul democratic, pentru viața democratică. Oricând se întâmplă așa ceva, sigur că nimeni nu poate accepta și sigur cei mai mulți dintre ei au spus că aceasta este un lucru inacceptabil, că este o jignire fără precedent și o lovitură la adresa tuturor celor care iau decizii, pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru în orice alt partid, dacă președintele ar fi spus că X sau Y, fără voia PSD, este desemnat prim-ministru sau din USR, vă spun că reacția ar fi fost aceeași. Reacția ar fi fost aceeași ca în Partidul Național Liberal, că nimeni nu poate accepta ca o persoană, violând toate procedurile, organismele statutare, deciziile conducerii, să fie desemnată ca prim-ministru. Nici o țară din lume nu se poate așa ceva și nu degeaba s-au făcut aceste trimiteri la perioada lui Carol al II-lea.
1: Exact.
0: Carol al II-lea avea în primul rând, avea acest fel toxic de a învrăjbi partidele politice și viața democratică, nominalizând odată la 6 luni, la un an, prim-ministri din rândurile 2-3 ale partidelor politice. Ba pe Tătărăscu din PNL, ba pe Vaida Voievod din PNCCD și așa mai departe, tocmai pentru a provoca lovituri în aceste partide, a le delegitima și a le arunca în desuetudine, în definitiv.
1: Și a plecat domnul Veștea, nu la un moment dat.
0: Da, evident.
1: S-a ridicat și a plecat.
0: Evident, nu? Că a plecat, cred că în jurul orei 20, noi am continuat acolo până la ora 22 și am luat 6 decizii semnificative care au însemnat toate reafirmarea necolaborării cu PSD la guvernare, nevotarea guvernului Veștea, solicitarea către președintele României de a convoca din nou consultări
1: da.
0: Parlamentare și decizia, evident, de a sancționa cu excluderea colegii care votează un cabinet Veștea sau care

0: vor face parte dintr-un eventual guvern vește.
1: Revenim pentru că mai sunt câteva declarații importante, mai facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu ultima parte a ediției de astăzi a emisiunii Față în Față.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM. Asculți Față în Față cu Andrei Giurgea la Viva FM.
1: Ne-am întors la Față în Față, 13:46. Suntem și video live pe pagina de Facebook Viva FM Iași și domnul Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași, în studioul nostru. Domnule Muraru, avem două scenarii, să spunem așa. Haideți să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre acestea. Dacă guvernul este votat, ce se întâmplă mai departe? Ce face PNL alături de ceilalți, iată, colegi sau celelalte formațiuni politice care au spus că nu votează un astfel de guvern?
0: În acel moment, PNL va fi în opoziție, alături de USR și UDMR, dar în același timp, ceilalți vor fi la putere. Adică PSD și AUR își vor asuma deschis sau nu, dar nu va mai fi, nu vor mai putea ascunde acest lucru, o guvernare care pleacă din start ca o guvernare contestată, delegitimată, fără resurse de credibilitate și susținere publică și care, din păcate, va degrada lucrurile social, economic și politic. Pentru că un guvern nu poate avea o viață lungă în condițiile în care însuși primul ministru este contestat, s-a născut dintr-o trădare și are toate șansele să capete denumirea de guvernarea Marii Trădări Naționale, pentru că nu e vorba doar de Partidul Național Liberal. Inclusiv dacă acest lucru se întâmplă cu AUR, ei își vor nega practic tot discursul de până acum, își vor încălca toate promisiunile pe care le-au făcut, că nu vor ajunge la guvernare și că nu colaborează cu PSD și va fi practic o lovitură iremediabilă date curentului suveranist, extremist, sau spuneți cum vreți, în România. Pentru că înseamnă că aceștia nu mai sunt antisistem, nu mai sunt anti-PSD, nu se mai pot revendica ca un partid care nu face parte din aceste jocuri netransparente care există în politica românească și, sigur, din punctul meu de vedere, va continua o degradare semnificativă a procentelor PSD. Eu nu cred că PSD își poate reveni din prăbușirea în care este. Sigur că cu un ochi râd, cu un ou plâng, adică Partidul Național Liberal va fi principala forță politică în România, iar vom merge probabil cu pași repede spre un bloc de modernizare, alianță cu USR și cu alte forțe pro-democratice, cu care să atacăm alegerile din 2028. Dacă însă acest guvern nu va fi investit...
1: Dacă nu trece guvernul, dacă nu va fi investit.
0: Din punctul meu de vedere, din nou problema se mută la președintele României, care deja...
1: Ce mutare poate să mai facă atunci?
0: Trebuie să convoace partidele parlamentare la consultări și are două opțiuni. Fie nu se mai ascunde și dă mandatul PSD, pentru că trebuie să spunem, toate aceste jocuri de după 5 mai au fost făcute tocmai pentru a proteja PSD. Deci președintele României își dorește să protejeze PSD, pentru că dacă mandatul era dat PSD, pe principiul, dacă ai avut 280 de voturi să pici un guvern, înseamnă că ai și 233 de voturi să investești un guvern, atunci, sigur, președintele era pus în situația de a da mandatul lui Sorin Grindeanu și de a construi un guvern PSD aur, pentru că noi nu intram într-un asemenea guvern, USR nu intra într-un asemenea guvern, UDMR ne-au spus în nenumărate rânduri că pot eventual să voteze la investitură un cabinet, dar nu vor intra într-un asemenea guvern, pentru că el este sortit eșecului și vor pierde electoral foarte mult,
1: exact,
0: la UDMR.
1: Da.
0: Deci, în această situație suntem, sau cealaltă posibilitate de a da mandatul unei coaliții PNL-USR-UDMR minorități să încerce să construiască un guvern minoritar, pe un program de reforme, pe o formulă care să însemne de fapt un angajament pentru a fi votat la investitură și aș construi susținerea parlamentară, majoritatea în fiecare, cu fiecare etapă, pe îndeplinirea acestui program de reformă. Sigur că viața nu va fi ușoară nici în această situație.
1: Sub nicio formă.
0: Dar vă spun că România are niște probleme cronice și cum vedem noi lucrurile...
1: Asta voiam să ajungem.
0: PSD nu va face niciun fel de reforme. Orice combinație cu PSD la guvernare înseamnă un blocaj al reformelor continuu.
1: Și a simțit asta, nu? În alianța...
0: Din prima clipă. Deci PSD are în ADN-ul său această convingere că orice reformă care s-ar face în România ar fi o lovitură dată propriului electorat. Fie că vorbim despre reforma administrativă, despre reforma administrației publice locale, despre reforma justiției, despre sistemul unitar de salarizare, despre reducerea cheltuielilor statului. Am văzut cum s-au comportat în aceste 10 luni de guvernare și pentru fiecare din aceste chestiuni PSD a avut blocaje, frâne și cel mai mare șoc pe care l-am avut a fost când PSD-ul a decis demolarea guvernului Bolojan, în momentul în care Bolojan s-a apucat să reducă cheltuielile în companiile de stat, în instituții, să facă curățenie, cum spunea, să aprindă lumina. Deci atunci ne-am dat seama că încrengătura aceasta care privește PSD...
1: E foarte adâncă.
0: E foarte adâncă,
1: și este greu de
0: decenii și PSD, v-am spus, vede ca un pericol existențial această reformă a statului și a lumii politice.
1: Da, mai avem doar 2-3 minute la dispoziție și aș vrea să punctăm că în toată această perioadă România pierde pe plan internațional. E clar că suntem deja văzuți cum suntem văzuți. Nu știm spre ce ne vom îndrepta și cât va mai dura toată această situație. Filiala Ieșean a spus foarte clar de poziția, de partea cui sunteți, însă se pare că primarul Mihai Chirica a avut o altă declarație pe cine susține, da, în perioada aceasta.
0: Vreau să clarific că s-au făcut niște,
1: vă rog,
0: comentarii și vreau să clarific acest lucru. Noi am votat online și atunci când am transmis comunicatul de presă la câteva ore, la o seară, o noapte și o dimineață, am considerat că s-au exprimat toți cei care voiau să se exprime. Și evident am dat comunicatul de presă. Domnul Chirica, evident intenționat, s-a exprimat după emiterea comunicatului de presă, pentru că votul a fost lăsat deschis liber un număr de ore și evident că a apărut această neclaritate că de fapt nu este unanimitate, că de fapt uitați că este o abținere. Deci domnul Mihai Chirica este în fiecare zi cu un pas în afara Partidului Național Liberal și șansele domniei sale sunt minime de a primi încrederea Partidului Național pe viitor. Și în momentul de față, acesta a fost un moment de clarificare, definitoriu pentru relația Partidului Național Liberal cu Chirica și pentru viitorul deciziilor noastre strategice, politice și electorale.
1: Adică mai sunteți sau nu sunteți împreună?
0: E încă membru formal, dar vedeți că această atitudine îl decuplează aproape complet de viitorul Partidului Național Liberal.
1: Și ultimul minut, din scenariile pe care le-am amintit, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cel fezabil să se întâmple în perioada imediat următoare, legat de guvern?
0: Mi-e greu să vă spun. Doar un guvern transparent sau netransparent, PSD AUR, poate ajunge să dea votul de investitură guvernului Veștea. Deci atunci am fi în cazul acela într-o clarificare practic națională și care va desparte apele pentru mulți ani de acum înainte.
1: Așadar, agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, 19 iunie, da, la care vor participa, am înțeles, 800 de delegați liberal, va include aprobarea convocării Congresului Extraordinar, da, din 21 iunie și aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal. Urmărim și noi să vedem ceea ce se va întâmpla. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Urmărim ce se întâmplă pe scena politică națională și locală pentru că ne interesează în mod direct. Sunt Andrei Giurgea, mă bucur tare mult că ați fost alături de noi și în cadrul ediției de astăzi. Vă reamintesc, în studioul nostru a fost domnul Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași. Până data viitoare, toate cele bune, rămâneți cu programele Viva FM.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul desemnat Adrian Veștea urmează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 pe fondul rupturii din PNL. Opoziției lui Ilie Bolojan față de nominalizarea propriului prim-vicepreședinte, refuzul USR de a susține un guvern construit cu PSD și decizia UDMR de a nu intra în noul cabinet. Documentul arată că guvernul Veștea își propune să continue direcția de reforme începută în perioada guvernului Bolojan, dar să o reorganizeze în jurul a patru mari priorități. Securitatea României prin programul SAFE, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, finalizarea PNRR și absorpția fondurilor europene. Rusia începe pentru prima dată după o lungă perioadă să importe benzină pe cale maritimă pentru a face față deficitului de combustibil apărut în urma atacurilor cu drone asupra rafinăriilor, relatează Reuters, citând patru surse din industrie. Benzina va fi livrată într-unul dintre porturile din vestul Federației Ruse, într-una dintre țările din Asia, precizează unul dintre interlocutorii agenției. În prezent, Moscova achiziționează în mod activ benzină din Belarus și Kazahstan, dar niciuna dintre acestea nu dispune de capacități suficiente pentru a susține în mod semnificativ piața rusă a combustibililor. Conform estimărilor Energy Intelligence, la începutul lunii iunie, volumul rafinăriei petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani. Ministrul interimar al educației Mihai Dinian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, destinat elevilor care vor începe clasa noua în acest an. Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027, în conformitate cu prevederile legii învățământului preuniversitar. Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, introducerea unor probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază denumită proba F. Ministrul interimar al educației precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi. El a precizat că în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată, și mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. Astfel, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 de metri. Va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație, iar structurile, poduri, pasaje și viaducte vor fi dimensionate corespunzător noii configurații. De asemenea, vor fi introduse soluții și pentru drumurile expres deja construite prin realizarea de alveole de staționare de urgență la intervale de 1,53 km. Horațiu Cosma a precizat că noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Da, cam așa sună ziua aceasta de joi aici pe frecvențe 14:10 și după o discuție importantă și necesară, care tocmai ce s-a încheiat la fixul orei 14 pentru că a fost față în față cu Andrei Giurgea, eu propun să ne mai descrețim puțin frunțile și să ne bucurăm de o nouă ediție Viva Trafic. Acum

0: FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
9: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
10: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
11: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
12: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: cu Avalanșa pe frecvențele Viva FM, 14 și 29 de minute și eu aș vrea să spun așa că poate se întâmplă vara aceasta o avalanșă de evenimente culturale aici în Iașul nostru drag, asta dacă nu avem un concediu prelungit și atunci să ne bucurăm de activități și de evenimente numai bune de trăit aici în Iașul nostru drag. Există vești bune și cu atât mai bune vor fi veștile dinspre finalul ediției de astăzi. Asta pentru că anunțăm câștigătorul concursului organizat în parteneriat cu Cinema Iași, Cinema Ateneu, dar îți mai dau acum câteva detalii, să știi că mai ai la dispoziție cam 2 ore maximum să te înscrii la concurs. Ți-am spus deja că cei de la Cinema Ateneu ne invită să ieșim din rutină. Dacă ești un iubitor al filmului văzut pe marele ecran, ieșim din sala de cinema și urcăm pe terasă, pentru că a început deja o nouă ediție a ceea ce ei numesc Rooftop Silent Cinema. Este prima ediție cu silent, deci e cu totul nou de data aceasta și la finalul săptămânii acesteia ai putea merge la proiecția filmului Dirty Dancing chiar pe terasa Ateneului din Iași, experiență unică cu puține locuri, să știi, adică nu e de ratat experiența aceasta și te trimitem noi la film, pentru că ne place să ne vedem și în alte contexte. De fapt, ne place să ne și vedem, nu doar să ne auzim și atunci poate ne întâlnim acolo. Dar întrebarea mea vine cam așa. Dacă ai avea un loc liber lângă tine, la cinema, pe terasa Ateneului Național din Iași, pe cine ai lua cu tine? Trimite-ne un mesaj vocal pe WhatsApp la 0753 100 300 și spune-ne cu cine ai vrea să mergi și mai ales de ce. Iar cel mai creativ, drăguț sau funny mesaj va fi premiat chiar astăzi în cadrul emisiunii Viva Traffic în intervalul orar 16-17. Îți spun așa, 0753 100 300 și imediat la finalul ediției de astăzi s-ar putea să-ți urez vizionare plăcută.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Viva FM. Hiturile momentului la Viva.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mina Minovici pentru români? Pentru că a fost fondatorul medicinei legale românești și totodată creatorul primului institut medico-legal modern din lume. Prin activitatea sa a reușit să transforme medicina legală într-o știință esențială pentru aflarea adevărului și pentru funcționarea justiției. Vede lumina zilei în anul 1858 la Brăila, într-o familie de aromâni cu posibilități materiale modeste. Din cauza dificultăților financiare, este nevoit să întrerupă temporar studiile, însă ambiția și dorința de a învăța îl ajută să depășească obstacolele. Se înscrie la Școala Superioară de Farmacie, fondată de medicul Carol Davila, lucrează într-o farmacie din Brăila, dar visează să devină medic și cercetător. Așa încât urmează Facultatea de Medicină București, iar după absolvire pleacă la Universitatea din Paris pentru specializare în toxicologie și medicină legală. În anul 1888 susține doctoratul cu o teză despre moartea subită provocată de lovituri în abdomen, o lucrare apreciată pe plan internațional. Întors în România, Mina Minovici începe să organizeze medicina legală după modelele occidentale ale vremii. Inaugurează morga orașului București, considerată revoluționară pentru acea perioadă și care include laboratoare, amfiteatre, săli de autopsie și chiar un muzeu medico-legal. Mulți istorici ai medicinei consideră că acesta a fost primul institut modern de medicină legală din lume, iar saltul calitativ abia acum urmează. Mina Minovici introduce metode științifice în investigarea crimelor și a deceselor suspecte, demonstrând că medicina poate ajuta justiția să afle adevărul prin probe indubitabile. Printre principalele sale realizări se numără dezvoltarea expertizei medicale.

0: Medico-legale, cercetările asupra otrăvirilor, studiile privind descompunerea cadavrelor și analiza simulării bolilor psihice. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că Mina Minovici este primul specialist care folosește analiza hainelor victimelor pentru a diferenția omuciderea de sinucidere în cazurile de împușcare sau înjunghiere, studiul său fiind considerat o premieră mondială. O altă latură importantă a vieții sale este preocuparea pentru modernizarea serviciului sanitar. În 1912 devine director al serviciului și se implică activ în organizarea sistemului medical. Iar în plan uman, Mina Minovici este sinonim cu modestia. În testamentul său cere o înmormântare simplă, fără discursuri, paradă sau flori. Cea din urmă dorința sa este ca trupul său să fie dus mai întâi la Institutul Medico-Legal pe care îl construise și pe care îl considera opera vieții sale. Pleacă pe ultimul drum în anul 1933, lăsându-ne amintirea unei cariere exemplare și totodată chemarea de a-i continua marele proiecte. Și asta deoarece realizările lui Mina Minovici nu au însemnat doar clădiri și tratate medicale, ci mai ales convingerea că adevărul poate fi descoperit prin știință, disciplină și respect pentru viața umană.
1: Viva FM! Piesele care ne

Îi ne adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai

0: haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, Artă, Frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Viva FM. Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Unul dintre cele mai apreciate filme românești ale anului ajunge la Iași. De Capul Nostru, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, va avea o proiecție specială pe 5 iulie de la ora 18 la Cinema Ateneu. Spectatorii vor putea discuta după film cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu și cu actorii Denisa Vraja și Vlad Furtună. De Capul Nostru aduce în prim plan o generație despre care se vorbește adesea prin intermediul statisticilor. Copiii și adolescenții rămași acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate. Lungmetrajul a fost distins cu premiul în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin 2026. Distinția este acordată de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă. Juriul a descris producția drept o veritabilă realizare cinematografică puternică și totodată extrem de captivantă, apreciind în mod special intensitatea poveștii și prestațiile distribuției. Proiecția de la Berlinale a reunit peste 600 de spectatori. La final, actorii și realizatorii filmului au fost întâmpinați cu aplauze îndelungate într-o sală plină. Trei licee din Iași au reprezentat România la cea mai mare competiție internațională de științe și inginerie dedicată elevilor. Doi dintre ei au obținut un premiu important la secțiunea chimie. Elevii de la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași au ajuns în elita cercetării științifice preuniversitare mondiale. Shahan Ștefan Salian și Surya Silviu Salian au câștigat Grand Award Fort la secțiunea chimie la International Science and Engineering Fair 2026, iar Vlad Sofrone a reprezentat țara noastră în competiția de robotică și inteligență artificială. Competiția s-a desfășurat în Phoenix, Arizona și a reunit aproximativ 2000 dintre cei mai buni tineri cercetători din lume. Participanții au fost selectați în urma etapelor locale, regionale și naționale ale unor târguri și concursuri științifice la care au luat parte milioane de elevi. Premiul obținut de liceenii ieșeni confirmă valoarea proiectului prezentat și nivelul ridicat al pregătirilor într-un domeniu în care concurența internațională este extrem de puternică. Pregătirea echipei de la secțiunea chimie a fost coordonată de profesor Lăcrămearea Popa și profesor Mirela Țibu într-o formulă care a îmbinat cunoștințele de chimie cu cele de informatică. România are cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană a tinerilor care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și Eurostat, 19,4% din persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație, aproape dublu față de media europeană de 11%. Blocul Național Sindical atrage atenția că, deși economia se confruntă cu un deficit de personal, aproximativ o cincime din forța de muncă din România rămâne inactivă, iar angajatorii recurg tot mai des la lucrători din afara Uniunii Europene. Sindicaliștii consideră că actualul model economic accentuează dezechilibrele dintre generații. În acest context, BNS salută lansarea de către Comisia Europeană a strategiei pentru echitate între generații. Organizația avertizează că raportul de 8 pensionari la 10 salariați pune presiune pe sistemul public de pensii și pe taxarea muncii. Totodată, reprezentanții BNS cer sprijin european pentru implicarea tinerilor în dialogul social și în procesul de luare a deciziilor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

15 și 11 minute și dacă în prima parte a zilei nu ai reușit să rezolvi toate problemele lumii, să știi că e în regulă, nici eu nu am reușit, nici nu mi-am dat silința prea mult, pentru că mai avem jumătate de zi la dispoziție și muzica asta bună. Suntem deja în a treia oră de Viva Traffic de astăzi și uite că începem cu Sexy Back. Bine te-am găsit! So turn around and I'll pick up the slack. Yeah, take a piece of bridge.

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
9: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
8: Așa și?
9: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canapie, în fața focului.
10: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
0: Viva FM. Viva FM.

0: Guess Who cu Până te-am găsit aici pe frecvențele Viva FM, 15 și 29 de minute, într-o zi de joi, 18 iunie. Bine te-am găsit eu pe tine aici pe frecvențele Viva FM și uite că am găsit și o informație care ne vorbește despre o situație fără precedent. Concret, autoritățile din Argentina au anunțat o măsură fără precedent după ce au transmis autorităților americane o listă care conține aproximativ 13.000 de tați argentinieni care nu și-au plătit obligațiile de întreținere față de copiii lor. Inițiativa are drept scop împiedicarea acestora de a participa la meciurile Cupei Mondiale care se vor desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic. Potrivit oficialilor din Argentina, persoanele incluse pe această listă au acumulat datorii privind pensia alimentară și au ignorat obligațiile legale față de proprii copii, motiv pentru care se încearcă această colaborare cu autoritățile americane, astfel încât să le fie restricționat accesul pe stadioane și la alte evenimente legate de turneul final. Tare curioasă sunt ce părere ai tu despre acest lucru, mai ales că se întâmplă pentru prima dată, cel puțin în ultimii ani, și atunci vine așa ca o măsură la care nu s-ar fi gândit nimeni, mai ales acei tați. Se întâmplă, iată, în Argentina astăzi, 15 și 31 de minute. Mulțumesc că ești aici și continuăm Viva Trafic la Viva FM cu playlistul tău preferat.
1: Fake News cu Anatolii Primakov.
2: După perversa primită de la Nicușor Dan, liberalii au devenit fierari. Adică au început să ascută cuțitele pe care le vor agita în goana pentru ciolanul politic. Rămâne de văzut care dintre tabere se va impune la final. Bolojan sau Veștea? Evident, noi nu încurajăm violența, dar nici nu ne putem face că nu vedem realitatea. Pentru ca ironia să fie maximă, Veștea a declarat că va aplica același program de guvernare ca al lui Bolojan. Păi atunci ce facem? Doar schimbăm sprâncenele?
3: Cred că a surprins foarte multă lume, cred că astăzi sunt foarte mulți oameni care au fost luați prin surprindere, dar cred că ceea ce ar trebui să ne gândim în perioada următoare, fiindcă acesta va trebui să fie partea optimistă și partea pozitivă. Important este să ajungem după 40 de zile să avem un guvern.
2: I-au făcut ca pe Maidan. Naționala Angliei a rămas fără ghete și mingi înaintea primului antrenament de la Campionatul Mondial de Fotbal. Mai exact, din cantonamentul englez, amplasat în orașul american Kansas, au dispărut câteva zeci de perechi de încălțăminte sportivă și mingi. Dar jucătorii Albionului nu au fost afectați de furăciune, antrenorul lor spunând că asta i-a ambiționat și mai mult. Lucru sesizat imediat și peste ocean, de către singurul rege pe care îl mai avem, Gică Hagi, care, spre deosebire de vremurile când era jucător, acum vede mondialul la televizor.
4: N-am cum să văd eu cine va face surpriza, pentru că nu sunt interior. Dar cu siguranță va exista, cu siguranță, 100%, cum a fost în toate mondialele care au fost până acum. Cineva o să fie.
2: Apropo de Campionatul Mondial de Fotbal, dacă tot o consideră unii o excelentă clarvăzătoare, o provocăm pe prietena noastră Carmen Hara să spună cine va câștiga competiția și, suplimentar, ce echipă va mai juca finala, ce jucători vor înscrie și în ce minute. În fond, o nimica toată pentru ea.
5: Juntele cerebrale ale creierului, alfa, beta, delta, beta, toate undele astea cerebrale ale creierului, într-un fel, dincolo de ele, se explică niște stări pe care noi le avem.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
2: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.

0: scrie eseuri, iar adulții încă se ceartă dacă școala trebuie să formeze competențe sau să dea note. Între aceste două momente au trecut 13 ani. Și 12 miniștri ai educației. Când spui asta cu voce tare, aproape că sună ca un exercițiu de matematică. De câți miniștri ai nevoie ca să crești o generație? Răspunsul pare să fie mai mulți decât profesori diriginți. Acești copii au fost prima generație completă de clasă pregătitoare. Au schimbat manuale, programe, reguli de examene și platforme digitale. Au învățat să scrie de mână și apoi să intre pe platforme online. Au prins și tabla cu cretă și lecțiile pe Zoom. Iar la gimnaziu a venit pandemia. Anii aceia în care camera închisă era confundată cu prezența la oră, iar conexiunea la internet devenise peste noapte condiție pentru dreptul la educație. Unii au recuperat, alții nu. Cifrele spun că unul din trei copii care a intrat în clasa pregătitoare nu a mai ajuns acum la bacalaureat. E o statistică rece, dar în spatele ei nu sunt procente, sunt oameni. Un copil care a abandonat, o adolescentă care a plecat la muncă, un elev care nu s-a regăsit în școală, o familie care nu a mai putut, un drum prea lung până la liceu sau pur și simplu viața, care uneori nu respectă planurile ministerului. Și totuși, cei care intră acum în sălile de examen merită mai mult decât urări de succes. Merită recunoștință, pentru că au traversat una dintre cele mai complicate perioade din istoria recentă a educației românești. Au crescut într-un sistem aflat într-o reformă permanentă și, paradoxal, aproape niciodată terminată. Bacalaureatul măsoară cunoștințe, dar generația aceasta a învățat și altceva. Adaptarea, răbdarea și supraviețuirea într-o lume imprevizibilă. Iar poate cea mai importantă lecție pentru noi, adulții, este alta. Copiii nu cresc în politici educaționale, cresc în clase, în familii și în întâlnirea zilnică cu profesorii care rămân chiar și atunci când 12 miniștri se succed.
1: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

Finalul orei 15, la fixul orei 16, vin știrile și noi ne reauzim imediat după ele, dar te las acum cu piesa asta care, sigur, îți amintește de ceva din copilărie sau din adolescență, Holograf, dacă noi ne iubim.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Pașcani a trimis o adresă către toate asociațiile de proprietari și locuitorii din oraș, solicitând luarea de măsuri pentru prevenirea dezvoltării și înmulțirii țânțarilor. Decizia vine în urma unei informări transmise de Direcția de Sănătate Publică Iași, instituția stabilind că perioada de supraveghere epidemiologică a infecției cu virusul West Nile se va desfășura până pe 31 octombrie 2026. Pentru a opri înmulțirea țânțarilor, asociațiile de proprietari și cetățenii sunt rugați să repare instalațiile de apă și canalizare din subsoluri și să evacueze orice sursă de apă stagnată din spațiile comune. De asemenea, este necesară igienizarea subsolurilor, îndepărtarea constantă a gunoaielor menajere unde se pot adăposti insectele și efectuarea lucrărilor de dezinsecție ori de câte ori situația o impune. Virusul West Nile este o boală infecțioasă care se transmite la om în principal prin înțepătura de țânțar infectat, insectele fiind vectorul principal al acestei afecțiuni. Virusul nu se transmite prin contact direct de la om la om. Majoritatea persoanelor infectate, cu un procent de aproximativ 80%, nu reprezintă niciun fel de simptome. Totuși, în cazul formelor ușoare, infecția se manifestă similar cu o gripă, provocând febră bruscă, dureri de cap, dureri musculare, greață și uneori erupții cutanate. În cazuri rare, în special la persoanele în vârstă sau cu un sistem imunitar slăbit, virusul West Nile poate afecta sistemul nervos central, ducând la complicații precum meningita sau encefalita. Municipiul Iași se pregătește să găzduiască și în această vară două dintre cele mai importante competiții de tenis din regiune, evenimente care vor aduce în oraș sportiv de top și o vizibilitate internațională impresionantă. Primul turneu programat este Concord Iași Open Powered by Met, aflat la cea de-a șaptea ediție, care se va desfășura în perioada 5-12 iulie. Competiția masculină din circuitul ATP Challenger promite meciuri spectaculoase și prezența unor jucători valoroși din tenisul mondial. Imediat după încheierea acestuia, între 12 și 19 iulie, va avea loc UniCredit Iași Open, turneu feminin dotat cu 250 de puncte WTA. În ultimii ani, competiția s-a impus drept cel mai important turneu de tenis feminin pe zgură din Europa Centrală și de Est. Pentru organizarea celor două evenimente, la baza sportivă Ciric, au fost intensificate lucrările de modernizare și pregătire, astfel încât condițiile oferite sportivilor și spectatorilor să respecte standardele internaționale impuse de ATP și WTA. Consiliul Local și Primăria Municipiului Iași susțin desfășurarea competițiilor cu peste 1.275.000 de lei, precum și prin asigurarea suportului logistic necesar. Potrivit organizatorilor, edițiile din 2025 au generat o audiență globală de peste 800 de milioane de persoane, consolidând statutul Iașului ca important reper pe harta internațională a tenisului. O schimbare importantă îi vizează pe românii care intenționează să-și facă buletin electronic. Perioada în care documentul poate fi obținut în condiții avantajoase se apropie de final, iar autoritățile au anunțat noi reguli pentru emiterea acestuia. Românii mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a obține gratuit buletinul electronic. Începând cu 1 iulie 2026, emiterea actelor de identitate cu chip va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei. Cei interesați sunt încurajați să profite de această perioadă pentru a evita costurile. Finanțarea pentru primele emiteri gratuite provine din fondurile PNRR, iar autoritățile au reușit să faciliteze tranziția către noul format de buletin pentru peste 1,4 milioane de persoane între august 2021 și aprilie 2026. Buletinul electronic oferă mai multe beneficii, inclusiv stocarea unui volum mai mare de date, iar lipsa adresei de domiciliu nu mai reprezintă o problemă pentru relația cu instituțiile publice, au transmis reprezentanții autorităților. Pentru cei care preferă varianta clasică, fără chip, este important de știut că și aceasta presupune o taxă, însă mai redusă, de 40 de lei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

Teddy Swims deschide astfel ultima oră de Viva Trafic de astăzi, 16 și 8 minute chiar acum, și e ora aceea în care ne pregătim de extragerea câștigătorului. În câteva minute mai ascultăm 2-3 piese și aflăm cine va merge să vadă film la înălțime, în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași. Deci în câteva minute, dar până atunci ne bucurăm de Tina Turner și piesa asta, care este una dintre cele lansate în perioada ei de comeback din anii 90.

0: ele și să invităm la film fetele, mai ales pe cele care s-au înscris în concursul nostru organizat în parteneriat cu Cinema Ateneu, pentru că se întâmplă pentru al doilea an consecutiv un proiect tare fain la Cinema Ateneu, și anume ieșim din sala de cinema și vizionăm filme în aer liber și la înălțime pe terasa Ateneului. A început deja Rooftop Silent Cinema, este pentru prima dată când se întâmplă cu căști, deci va fi liniște totală și îți vei seta singur volumul în căști pentru a viziona filmul așa cum îți dorești tu cel mai bine. Acestea fiind spuse, ne aflăm la finalul concursului acesta, am primit mesajele voastre pe WhatsApp, le-am ascultat bine și am decis care este câștigătorul. Are și o poveste faină așa, apropo de să danseze fetele, să danseze prietenele, pentru că ascultăm chiar acum cine anume a câștigat.
1: Bună! Eu aș vrea să merg la film cu prietena mea cea mai bună, pentru că n-am apucat să mergem niciodată și venim curând în Iași și mi se pare foarte, foarte cool să avem o activitate deja planificată.
0: Mie mi se pare foarte cool că se întâmplă fix acum, când e prima dată cu Rooftop Silent Cinema, deci spargem gheața pentru prima voastră ieșire la film împreună și pentru prima ediție organizată în acest fel pe terasa Ateneului Național din Iași. Felicitări, Anastasia, tocmai e câștigată invitație dublă la unul dintre filmele din programul Rooftop Silent Cinema. Vor intra în legătură cu tine colegele mele de la marketing cu toate detaliile. Eu pot doar să-ți spun mulțumesc pentru participare și neapărat vizionare plăcută!

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și te invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, fără de care drumurile ar fi un haos. Semnele de circulație. Semnele de circulație sunt peste tot. Indică direcții, avertizează, limitează, interzic, permit. Deși par simple, în spatele lor stă o întreagă istorie de standardizare și gândire logică, menită să salveze vieți și să ordoneze mobilitatea. Primele forme de semnalizare rutieră apar în Roma antică, sub forma unor stâlpi de piatră care indicau distanțele către orașe. În Evul Mediu, hanurile și târgurile afișau indicații rudimentare pentru călători, dar totul era haotic. Abia odată cu apariția automobilului la sfârșitul secolului al XIX-lea, a apărut nevoia clară de reguli și semne. În 1903, în Franța, au fost introduse oficial primele semne standardizate, avertizări pentru curbe, treceri de nivel cu calea ferată și intersecții. Pe măsură ce traficul a devenit tot mai complex, a apărut necesitatea unui limbaj rutier universal. Astăzi, majoritatea semnelor de circulație respectă convenții internaționale, cum este Convenția de la Viena din 1968, care definește culorile, formele și simbolurile. Roșul, avertizare sau interdicție. Albastrul, obligație sau indicație. Galbenul, semne temporare. Forma triunghiulară, avertizare. Forma rotundă, interdicție sau obligație. Forma pătrată sau dreptunghiulară, informare. Semnele de circulație sunt create să fie ușor de înțeles, indiferent de limbă, într-o fracțiune de secundă. De aceea, grafica și poziționarea lor sunt atent studiate, iar simbolurile au devenit aproape instinctive pentru șoferii din întreaga lume. Într-o lume în continuă mișcare, semnele de circulație ne oferă ordine, siguranță și direcție. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim curând cu o nouă pastilă de știință, în care descoperim împreună logica din spatele lucrurilor aparent obișnuite.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
7: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Mesaj de conștientizare.

Și uite așa ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ne reauzim mâine, dar te invit la cafea pentru ziua de mâine în Viva Cafe de la 10 la 13. Până atunci te las cu Shakira aici pe frecvențe și apoi urmează știrile și după știri Viva Deep Music. Deci e de rămas aici Shakira acum. Bye!

0: vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Unul dintre cele mai apreciate filme românești ale anului ajunge la Iași. De Capul Nostru, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, va avea o proiecție specială pe 5 iulie de la ora 18 la Cinema Ateneu. Spectatorii vor putea discuta după film cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu și cu actorii Denisa Vraja și Vlad Furtună. De Capul Nostru aduce în prim plan o generație despre care se vorbește adesea prin intermediul statisticilor. Copiii și adolescenții rămași acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate. Lungmetrajul a fost distins cu premiul în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin 2026. Distinția este acordată de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă. Juriul a descris producția drept o veritabilă realizare cinematografică puternică și totodată extrem de captivantă, apreciind în mod special intensitatea poveștii și prestațiile distribuției. Proiecția de la Berlinale a reunit peste 600 de spectatori. La final, actorii și realizatorii filmului au fost întâmpinați cu aplauze îndelungate într-o sală plină. Trei licee din Iași au reprezentat România la cea mai mare competiție internațională de științe și inginerie dedicată elevilor. Doi dintre ei au obținut un premiu important la secțiunea chimie. Elevii de la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași au ajuns în elita cercetării științifice preuniversitare mondiale. Shahan Ștefan Salian și Surya Silviu Salian au câștigat Grand Award Fort la secțiunea chimie la International Science and Engineering Fair 2026, iar Vlad Sofrone a reprezentat țara noastră în competiția de robotică și inteligență artificială. Competiția s-a desfășurat în Phoenix, Arizona și a reunit aproximativ 2000 dintre cei mai buni tineri cercetători din lume. Participanții au fost selectați în urma etapelor locale, regionale și naționale ale unor târguri și concursuri științifice la care au luat parte milioane de elevi. Premiul obținut de liceenii ieșeni confirmă valoarea proiectului prezentat și nivelul ridicat al pregătirilor într-un domeniu în care concurența internațională este extrem de puternică. Pregătirea echipei de la secțiunea chimie a fost coordonată de profesor Lăcrămeara Popa și profesor Mirela Țibu într-o formulă care a îmbinat cunoștințele de chimie cu cele de informatică. România are cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană a tinerilor care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și Eurostat, 19,4% din persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație, aproape dublu față de media europeană de 11%. Blocul Național Sindical atrage atenția că, deși economia se confruntă cu un deficit de personal, aproximativ o cincime din forța de muncă din România rămâne inactivă, iar angajatorii recurg tot mai des la lucrători din afara Uniunii Europene. Sindicaliștii consideră că actualul model economic accentuează dezechilibrele dintre generații. În acest context, BNS salută lansarea de către Comisia Europeană a strategiei pentru echitate între generații. Organizația avertizează că raportul de 8 pensionari la 10 salariați pune presiune pe sistemul public de pensii și pe taxarea muncii. Totodată, reprezentanții BNS cer sprijin european pentru implicarea tinerilor în dialogul social și în procesul de luare a deciziilor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
1: Viva FM!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Viva FM.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
8: Participarea este gratuită!
7: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Pașcani a trimis o adresă către toate asociațiile de proprietari și locuitorii din oraș, solicitând luarea de măsuri pentru prevenirea dezvoltării și înmulțirii țânțarilor. Decizia vine în urma unei informări transmise de Direcția de Sănătate Publică Iași, instituția stabilind că perioada de supraveghere epidemiologică a infecției cu virusul West Nile se va desfășura până pe 31 octombrie 2026. Pentru a opri înmulțirea țânțarilor,

0: Este necesară igienizarea subsolurilor, îndepărtarea constantă a gunoaielor menajere unde se pot adăposti insectele și efectuarea lucrărilor de dezinsecție ori de câte ori situația o impune. Virusul West Nile este o boală infecțioasă care se transmite la om în principal prin înțepătura de țânțar infectat, insectele fiind vectorul principal al acestei afecțiuni. Virusul nu se transmite prin contact direct de la om la om. Majoritatea persoanelor infectate, cu un procent de aproximativ 80%, nu reprezintă niciun fel de simptome. Totuși, în cazul formelor ușoare, infecția se manifestă similar cu o gripă, provocând febră bruscă, dureri de cap, dureri musculare, greață și uneori erupții cutanate. În cazuri rare, în special la persoanele în vârstă sau cu un sistem imunitar slăbit, virusul West Nile poate afecta sistemul nervos central, ducând la complicații precum meningita sau encefalita. Municipiul Iași se pregătește să găzduiască și în această vară două dintre cele mai importante competiții de tenis din regiune, evenimente care vor aduce în oraș sportiv de top și o vizibilitate internațională impresionantă. Primul turneu programat este Concordia Open Powered by Met, aflat la cea de-a șaptea ediție, care se va desfășura în perioada 5-12 iulie. Competiția masculină din circuitul ATP Challenger promite meciuri spectaculoase și prezent a unor jucători valoroși din tenisul mondial. Imediat după încheierea acestuia, între 12 și 19 iulie, va avea loc UniCredit Iași Open, turneu feminin dotat cu 250 de puncte WTA. În ultimii ani, competiția s-a impus drept cel mai important turneu de tenis feminin pe zgură din Europa Centrală și de Est. Pentru organizarea celor două evenimente, la baza sportivă Ciric, au fost intensificate lucrările de modernizare și pregătire, astfel încât condițiile oferite sportivilor și spectatorilor să respecte standardele internaționale impuse de ATP și WTA. Consiliul Local și Primăria Municipiului Iași susțin desfășurarea competițiilor cu peste 1.275.000 de lei, precum și prin asigurarea suportului logistic necesar. Potrivit organizatorilor, edițiile din 2025 au generat o audiență globală de peste 800 de milioane de persoane, consolidând statutul Iașului ca important reper pe harta internațională a tenisului. O schimbare importantă îi vizează pe românii care intenționează să-și facă buletin electronic. Perioada în care documentul poate fi obținut în condiții avantajoase se apropie de final, iar autoritățile au anunțat noi reguli pentru emiterea acestuia. Românii mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a obține gratuit buletinul electronic. Începând cu 1 iulie 2026, emiterea actelor de identitate cu chip va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei. Cei interesați sunt încurajați să profite de această perioadă pentru a evita costurile. Finanțarea pentru primele emiteri gratuite provine din fondurile PNRR, iar autoritățile au reușit să faciliteze tranziția către noul format de buletin pentru peste 1,4 milioane de persoane între august 2021 și aprilie 2026. Buletinul electronic oferă mai multe beneficii, inclusiv stocarea unui volum mai mare de date, iar lipsa adresei de domiciliu nu mai reprezintă o problemă pentru relația cu instituțiile publice, au transmis reprezentanții autorităților. Pentru cei care preferă varianta clasică, fără chip, este important de știut că și aceasta presupune o taxă, însă mai redusă, de 40 de lei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
3: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
4: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
5: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
1: Deep in the Forest revine.
6: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Spați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Viva FM.

0: cine-i născut în iunie. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
8: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
9: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
10: Moldova vrea autostradă.
9: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Viva FM.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
8: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM. Unul dintre cele mai apreciate filme românești ale anului ajunge la Iași. De Capul Nostru, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, va avea o proiecție specială pe 5 iulie de la ora 18 la Cinema Ateneu. Spectatorii vor putea discuta după film cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu și cu actorii Denisa Vraja și Vlad Furtună. De Capul Nostru aduce în prim plan o generație despre care se vorbește adesea prin intermediul statisticilor. Copiii și adolescenții rămași acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate. Lungmetrajul a fost distins cu premiul în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin 2026. Distinția este acordată de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă. Juriul a descris producția drept o veritabilă realizare cinematografică puternică și totodată extrem de captivantă, apreciind în mod special intensitatea poveștii și prestațiile distribuției. Proiecția de la Berlinale a reunit peste 600 de spectatori. La final, actorii și realizatorii filmului au fost întâmpinați cu aplauze îndelungate într-o sală plină. 3 licee din Iași au reprezentat România la cea mai mare competiție internațională de științe și inginerie dedicată elevilor. 2 dintre ei au obținut un premiu important la secțiunea chimie. Elevii de la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași au ajuns în elita cercetării științifice preuniversitare mondiale. Shahan Ștefan Salian și Surya Silviu Salian au câștigat Grand Award Fort la secțiunea chimie la International Science and Engineering Fair 2026, iar Vlad Sofrone a reprezentat țara noastră în competiția de robotică și inteligență artificială. Competiția s-a desfășurat în Phoenix, Arizona și a reunit aproximativ 2000 dintre cei mai buni tineri cercetători din lume. Participanții au fost selectați în urma etapelor locale, regionale și naționale, ale unor târguri și concursuri științifice la care au luat parte milioane de elevi. Premiul obținut de liceenii ieșeni confirmă valoarea proiectului prezentat și nivelul ridicat al pregătirilor într-un domeniu în care concurența internațională este extrem de puternică. Pregătirea echipei de la secțiunea chimie a fost coordonată de profesor Lăcrămeara Popa și profesor Mirela Țibu într-o formulă care a îmbinat cunoștințele de chimie cu cele de informatică. România are cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană a tinerilor care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și Eurostat, 19,4% din persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație, aproape dublu față de media europeană de 11%. Blocul Național Sindical atrage atenția că, deși economia se confruntă cu un deficit de personal, aproximativ o cincime din forța de muncă din România rămâne inactivă, iar angajatorii recurg tot mai des la lucrători din afara Uniunii Europene. Sindicaliștii consideră că actualul model economic accentuează dezechilibrele dintre generații. În acest context, BNS salută lansarea de către Comisia Europeană a strategiei pentru echitate între generații. Organizația avertizează că raportul de 8 pensionari la 10 salariați pune presiune pe sistemul public de pensii și pe taxarea muncii. Totodată, reprezentanții BNS cer sprijin european pentru implicarea tinerilor în dialogul social și în procesul de luare a deciziilor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

freedom.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 112, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic

0: Constantin Bucovina. ConstantinBucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dinian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, destinat elevilor care vor începe clasa noua în acest an. Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027, în conformitate cu prevederile legii învățământului preuniversitar. Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, introducerea unor probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază denumită proba F. Ministrul interimar al educației precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitatea atmosferică valabilă până mâine ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În schimb, județele din sudul Moldovei, respectiv Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați, rămân în zona verde. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se strică brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, cu riscul apariției unor vijelii izolate și căderi de grindină. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat în ședința de marți pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat ANRE raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Președintele ANRE, George Niculescu, precizează că rolul autorității este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator și că investițiile în infrastructura de distribuție trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori. Potrivit sursei citate, evoluția în scăderea tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, Distrigaz, Sud, Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat și înregistrează tarife în scădere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! Deep in the Forest revine!
6: Deep in the Forest revine!
5: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
7: Ai un proiect pentru casă?
8: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
7: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
8: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.